spet zdaj k nam prihaja. An spet reharja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcije tu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Mi za ta račun smo postavili en tak kviz, ker namreč v Vina Koper prihaja Toni Cetinski z Boka Konđa in še vedno smo pri tistem, da vas sprašujemo, kje se je rodil. No in eden izmed teh, ki je poslal SMS, je tudi Walter. Walter, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako si, kje si?
2: Evo, doma sem še, grem pa k zobarju.
1: Dobro, red. To je svoj vrstni lahko tudi stres.
2: Recimo, da ga bomo probali odpraviti.
1: Ti je všeč un zvok, ali ti ni tako všeč?
2: Zvok, ja, ja.
1: A zvok te?
2: Preživim.
1: Dobro, vredo. Ok, poslal si SMS, danes nam je inbox skoraj razneslo, zdaj ga lepimo skupaj z superatakom, ampak ti si eden izmed tistih, ki je tudi poslal odgovor in tvoj odgovor kje, v katerem mestu na Hrvaškem je rojen Toni Cetinski?
2: V Polju, v Polje.
1: Si 100-odstoten?
2: Sem.
1: Ker si preveril, ker si vedel?
2: Ker sem vedel.
1: Si vedel?
2: Vedel.
1: Na ok, v redu. A si fan Tonija Cetinskega?
2: Sem, ja.
1: Torej, si že bil na kakšnem njegovem koncertu, se pravi?
2: Na njegovem koncertu pa zanimivo še nisem bil.
1: Ma ja!
2: Ja.
1: Dobro, Walter, potem pa tako narediva. Tvoj odgovor je pravilen!
2: Super,
1: sem vedel. Če si vedel, da je pravilen, pa super, povej mi, koga boš vzel sabo na koncert.
2: Kar zdaj, ne vem, nisem planiral tega, nimam pojma. Sem to odločil. Na kmalu.
1: Dobro, Walter, me veseli, imaš časa do petka razmisliti, da boš šel s tabo Vina Koper na koncert Tonija Cetinskega, tako da brez skrbi, tisti, ki bo najboljše dal pod mizo, kakšno šol do tistega.
2: Ja.
1: V neki plače drink, če ne drugo, ne?
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno ob 6.

0: Amen. Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se me nategnem, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, ima me pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pizza z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
2: Info afna atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tudi danes bo lep dan, predvsem sončen, z nekaj oblaki, ampak na našem koncu bo teh oblakov bistveno manj kot drugod po Sloveniji. Ko pogledate na termometer, boste opazili, da trenutno smo štartali z malce nižjimi temperaturami, ampak še vedno pričakujemo tistih 25 plus tudi danes. Zaenkrat piše, da jih imamo 19 v Kopru in pa 19 tudi v Portorožu, 13 v Postojni in 10 v Ilirski Bistrici. Brez skrbi, tudi za prihodnje dni bo lepo sončno in prijetno. Za vikend se bo segrelo, še vedno to obljubljajo. Morje za enkrat vabi tudi z 22 stopinjami in pol na portoroško plažo.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Začnimo, ura je 6.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Stranka Resnica bo danes na organih stranke odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Prav tako pa predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič danes začenja 3-dnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo po napovedih sešla tudi srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Banka Slovenije bo danes objavila svojo posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za Slovenijo. Pred njo so domače in tuje ustanove oceno letošnje gospodarske rasti znižale na 2% ali malenkost pod to raven. Pričakovati je, da bo napoved rasti BDP malenkost znižala tudi Banka Slovenije, ob tem pa občutno dvignila oceno glede inflacije. O polnoči je cena 95-oktanskega benzina na servisih zunaj avtocesto ostala nespremenjena in še naprej znaša 1,59 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,71 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane 1,31 evra. Na Brdu pri Kranju bodo danes slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš ponovno podelili 3 zvezdice, restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom 2, še 7 restauracij pa je prejelo 1 zvezdico. V Tomaju bodo danes odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Zaradi resne statične ogroženosti objekta, ki je bil posledica posedanja terena in poškodb kamnitega podpornega zidu, je bila sanacija domačije nujna. Z investicijo so pohiteli, saj so jo želeli ponovno odpreti še v letu, ki je posvečeno pesniku Krasa Srečku Kosovelu.
1: Previdno in strpno vsem namenjenim kamor že koli, v tem trenutku ni nobenih večjih prometnih posebnosti, počasi previdno in strpno, če pa karkoli opazite, smo na voljo.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
4: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
6: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
4: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro živo pozdravljamo z Radija Kapris.
6: Dobro jutro.
7: Jutro!
6: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: 6:06 točno v tem trenutku in 16.06.2026. Misliš, da kaj hoče povedati, Manca? Dobro jutro.
7: Ne vem, samo šestke, ne, tri šestke imamo trenutno. Ne, še šest pa šest, odijo.
1: Te bo ti pravim, šesti, šesti, šestnajsti, šesti, šest, pa seš.
7: Odijo. Ne vem, kaj hoče to povedati, če imamo kakšnega numerologa, ki se spozna na številke, kaj pomeni pet šestk? Kaj nam napiše na nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8.
1: Dve več kot tri.
7: Ja.
1: Jack Reddick, End of Beginning in eno dobro kafe za vse, ki ste že budni. Privoščite si.

0: No Matter in Jack Reddix. V bistvu je to skladba, ki me vedno, ma prav vedno spomni na film od komičnega trija italijanskega Aldo Giovanni Giacomo, zaradi tega, ker v filmu Kjeri mi se sono felice je v bistvu ta pesem ene dvakrat, trikrat. Vsakeč je Aldo, ki pleše v neki disko 80-ih in je ena tista disko kugla na sredini. In potem se vprašam, ma diskoteke pri nas, kje so?
1: Pa mislim, da se to sprašujemo že zadnjih 10 let, ali koliko. Mislim, ni da kje je nova stvar.
0: Nisem videl prave disko kugle že leta.
1: Lako priješ k nam domov, jaz jo imamo. Mislim, pač...
0: mislim, tudi mi jo imamo, no, moja enomička na uno.
1: Mi imamo prav isto, ki jo lahko tudi obesiš.
0: Prav veliko?
1: Ja.
0: Zakaj nimaš obešen, da naredimo diskoteko pri tebi?
1: Ma, lahko se pravim, da lahko prideš in lahko obesimo in boš videl ta pravo diskoteko.
0: Kada, no ne, se mi zdi, da bo... Kje so končali diskoteke? Kam
1: mene bolj zanima, kje so mladi.
0: Mladi?
1: Ja, pač ponovadi diskoteke si povezal z mladimi, ne?
0: Ja,
1: kje se zdaj družijo z mladi, kaj delajo? Jaz pač nimam stika z ljudmi starimi nekje od 12 do, oziroma 13 do 22 let, oziroma 20. In ne vem, kje je ta generacija, torej ta umestna, kje smo mi včasih žurali.
0: Dokaz je Tequila Fest pred v soboto, ki je bilo en kup mladih.
1: To je res,
0: ne, Izoli,
1: to je res,
0: recimo.
1: To je res. Nisem toliko mladih videla na kupu že dolgo časa, no, tako da kapo dol vsem, ki so to pripravili in jih spravili ven iz svojih lukenj.
0: Zdaj, jaz ne vidim niti haubic več toliko, kot je bilo včasih.
1: Tega sploh ni.
0: Tega sploh ni.
1: Ne, jaz sem šla in Giro v Izolo sicer en dan kasneje in tudi je bil en koncert, ampak ni bilo, da bi rekel, da je, ne vem, da so tam ljudje, ki se družijo ob avtu, preden grejo noter na koncert, ko smo mi to počeli in tega ni več.
0: Bo?
1: Gone, gone, gone.
0: Ja, bi rekla, oni trije.
1: Ja.
0: Ne vem, kaj starši, ki ste starši recimo najstnikov med 16 in 20 let, ajde, recimo.
1: Ne, ker mene zanima, naprimer, pri nas so bili starši tisti, ki so težili, ej, dej, ne hoji toliko ven, dej, bodi kaj doma, pa pridi prej domov. A so zdaj starši te, ki rečejo, pa dej, pedi ven, ne biti stalno doma,
0: ja.
1: Greš, prosim.
0: Ne vem, mogoče. Je zagotovo res to, da če greš v en lokal in si želiš privoščiti nekaj za spit, pa ne rabiš iti zdaj lih do skrajnosti s pitjem, ampak če greš lokal nekaj spit, zagotovo te nekaj udari po denarnici. Če te mladi mogoče nimajo sredstva,
1: jaz
0: težko.
1: Sem brala, da mladi zdaj, da je to trend, da varianta nič več opojnih pijač, torej nič več tega, okay. Ampak mača, joga zjutraj, zgodnje vstajanje zaradi tega, da izkoristimo dan, čim manj telefonov čez dan na stranih damo. Tako da oni so baje v tem obdobju zdaj.
0: Ampak po mojem ne gre pa spraševati, da bi bili vsi v enem,
1: ne,
0: ali drugem.
1: Tudi takrat nismo vsi žurali,
0: ja,
1: ne? So bili tudi ljudje, ki so bili doma.
0: Seveda,
1: ne? Vse logično. Ne? Ampak da zdaj vsaj, ne vem, punce tam stare okrog 19 let, so, je ta trend tudi to po TikToku se
0: širi. To pa je TikTok in Instagram trend.
1: Ja,
0: ne?
1: Ma se, lej, ej, super, ja, mislim, tako veš, da skrbijo za svoje zdravje. Lej, top.
0: No, pa mi ne gre pa skupaj s tem, ko se s kom pogovarjaš, ki organizira dogodke, ja, nimajo kam iti žurat, morajo žurat in ne vem kaj. Pa po drugi strani pa je en kupenih dogodkov, ki pravzaprav ne veš niti na dneve, kaj bi izbral, ker jih je.
1: Pa ja, ni... mogoče so tebi zanimivi, njim ne.
0: Točno to, po mojem, ne? To je tisto.
1: Mogoče so nam koncerti, ki so tukaj zanimivi, zdaj mladi bi potrebovali, bo?
0: Mladi, kje ste, javte se. Allora, mi gremo naprej s hiti, dve obvestili imamo, ampak tudi dva komada. Bruno Mars začenja. It's Bruno Mars.
2: To je Kapris.
3: Vročina, sonce, plaža.

0: Analiza in sinceramente, za vse tiste tudi iskreno ob 6.22, ki ste budni in se peljete na okolik sreči nobenih večjih prometnih posebnosti, kar nas izredno veseli, da vas slučajno karkoli ne ujame in da boste potem zaradi tega zamujali ali kakorkoli drugače bili slabe volje. Trenutno skratka, brez posebnosti, mi pa imamo eno posebnost, ampak je bolj vodne osnove. Komunala Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode v Župančičevi, Kidričevi in Tavčarjevi ulici, da bo danes med 8 in 12, torej v Ilirski Bistrici, motena skrba s pitno vodo in še...
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Danes na območju zgornjih škofij, spodnjih škofij od hišne številke 3248 in Hrvatino od hišne številke 214 do 224 med 8 in 18 uro. Bodite na to pripravljeni.
1: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
3: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
4: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breske, limeta in bazilika.
5: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
6: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih masljev.
7: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
2: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit-idria.si. I feel Slovenija.
11: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
12: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
13: Vruči popust.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
5: Klima on. Klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
5: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
5: In kapris. Sama uživancija.
1: Vse poletje. Sami hiti, non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zaenkrat 18-ica v Strunjanu, tam pri krožnem spodaj, čisto dol na dnu pod Valeto, a danes nas čaka lep sončen dan, tudi in tam se bo segrelo prek 25 stopinj. Kar se pa tiče morja, ne dalec stran na plaži v Strunjanu, trenutno vabi s svojimi skoraj da 23 stopinjami. Ja, tudi sonce pomaga do tega, da se morje vse počasi bolj ogreva, in če se boste odločili za plažo, se boste prav odločili brez skrbi. V prihodnjih dneh samo še bolj sončno in samo še bolj vroče.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa evkaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Plaža Portorož vabi kopalce v povsem prenovljeni podobi. Kot je uvodoma povedal piranski župan Andrej Korenika, so Portorož v zadnjih desetletjih nekoliko zanemarili.
4: Zato je bil skrajni čas, da osvežimo njegovo podobo, da ga približamo potrebam in željam sodobnega gosta, in kar je najpomembneje, da se v njem končno sve dobro počutimo tudi domačini. V letošnji kopalni sezoni vas bo pričakalo veliko novosti. Vsega še nismo zloščili, zato se od vseh gradbenih strojev še ne bomo poslovili takoj. Smo pa naredili vse, da Portorož tudi v novi podobi ohranja svojo dušo. Za številne goste so prav naša kopališča glavni razlog za obisk in njihov prvi pravi stik s krajem. Plaža jim pove, ali spoštujemo svoj prostor, ali res razumemo turizem in predvsem, koliko nam pomeni morje. Od letošnjega poletja jim bo tako jasno, da je morje za nas največje bogatstvo. Obljubljam vam, da se boste imeli lepo in da vam bo nova plaža zelo hitro obudila spomine na stare dobre čase.
3: Včeraj ob 2.55 je domačine iz stanovanj na vrhu zadružnega doma v Bertokih skoraj vrgla iz postelje silovita eksplozija. Neznanci so na bankomatu stavbi namestili eksploziv in ga sprožili v želji, da bi prišli do kaset z denarjem. Eksplozija je bila tako silovita, da je razbilo vsa stekla na oknih Merkatorjeve trgovine, uničilo del stene, masko bankomata pa je udar odnesel 30 metrov stran na rob parkirišča. Na številko 113 je klicalo nekaj domačinov, na to so iz koperskega OKC-ja na kraj nemudoma poslali vse patrulje in na bližnjih cestah postavili blokade. Storilcev niso ujeli, do prihoda prvih patrulj so se namreč uspešno razbežali.
1: Previdno in strpno, gneče nastaja že na Postojnskem in pa od Vrhnike naprej proti prestolnici. To je klasika, to smo že pričakovali, in če se slučajno še kaj takega zgodi na cesti in ti to opaziš, mi seveda sporoči.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Temu se že leta in leta govori, ampak nihče pravzaprav ne ve, zakaj, kako in ne vem kaj, skratka. 6.35, 16.6. danes, torej, dobrodošli v tem torku. Ma, kaj je krivo za upad rodnosti? In to pazi samo v nekaterih državah, oziroma v nekaterih celinah, regijah, kakorkoli. Ker ponekod ni te države, če pravijo tako, ne? Skratka, zakaj prihaja do tega? Vam povem, kaj so ugotovili raziskovalci. Že takoj po dveh hitih prihajajo. Še pa čeprej pa Taylor Swift.
8: Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: Shepherd in Geronimo. Čeprav ne veš, če je Geronimo in Shepherd, ampak pač glavno to dvoje. 6.43, 16. junija danes, torek. Dobro jutro. Dobro jutro sem tistim, ki ste tudi imeli kakšno zabavno urico, ne zvečer. Ne, tisti, ki ste se pač najverjetneje malce pobliže, kot se reče, podružili s svojimi partnerji. Za vas je torek zagotovo bistveno slajši, kot za marsikoga drugega, ki mogoče ima iPhone. Zakaj točno iPhone? Nova, čisto nova, sveža ameriška raziskava nakazuje, da bi lahko pametni telefoni na splošno, ampak predvsem iPhone bil kriv za padec rodnosti. In to namreč ugotavljajo tako, da v regijah Združenih držav Amerike, kjer je bil iPhone dostopen prej, se je število rojstev zmanjševalo hitreje.
1: Ne? In kaj tisti, ki imajo Samsunga?
0: Tisti so sami. Tisti so še samski.
1: Te imajo iPhona in partnerja in ne delajo otrok. Oni so pa še sami poleg vsega.
0: Ne vem, če drži, ampak pač to sklepam. No, tako bolj na štos. Hočem ti samo povedati to, da raziskovalci ugotavljajo, da mladi danes preveč časa preživijo pred zasloni in manj v osebnih stikih, zaradi tega ne sklepajo partnerskih odnosov in ustvarjajo družine. Ker jim je bolj zanimivo in lažje in bolj komod iti s prstom po Instagramu in TikToku. Zdaj.
1: Mislim, lažje in komod, mislim. To sploh ni primerjave med...
0: Med eno aktivnostjo in drugim poležavanjem.
1: Ja, pač, ja, ne vem, če prinaša, čeprav verjetno prinaša identične neke
0: doze dopamina.
1: Procese. Ja,
0: po mojem doza dopamina, ja. Zdaj, strokovnjaki ne povdarjajo tega, da bi telefoni bili krivi kot glavni za manj rojstev. Samo pravijo, da vpliva s tem, da imaš ti v tem primeru iPhone kot krivec, ne, vpliva na visoke življenjske stroške. Ker iPhone ne stane malo konec koncev. Uhum. Tako da takoj vpliva to že na
1: rodnosti. Ja, to je res, ker pač dejansko iPhone je takoj ne samo, da kupiš telefon, ampak potem moraš kupiti še, ne vem, računalnik od Apple, zaradi tega, da imaš povezane vse podatke.
0: Aplikacije
1: pa,
0: stanejo danes
1: tako,
0: tudi.
1: Tako, pa recimo, potem verjetno, ne vem, tablico, pa uro pametno.
0: Da ne govorimo o tistih ekstra telefonskih težav, torej dostopna stanovanja, izobraževanje daljše, težko dobiš službo, spremembe življenjske prirode. Skratka, naj bi po svoje vplivali. Zdaj. Jaz sem vprašal in ugotovil, da po začasnih podatkih Sursa v letu 2025 se je rodilo približno 16.800 otrok v Sloveniji. Lani.
1: In to je, primerjaj. Če ne primerjaš, nisi naredil nič. Torej 16.000 lani in koliko ne vem...
0: Zdaj, 2024 je bilo 16.900, lani 16.800.
1: Torej 100 otrok manj.
0: Ja.
1: Čekaj, daj povej mi za leto 2021, me zanima. 2020, 2021, ko je bila korona. Ne, 2021.
0: 2021 in ja. 2022.
1: Ja, to me zanima.
0: Dobro, samo da imperijato pove. 2021, 18.900.
1: Vidiš?
0: 2022, 17.600.
1: A celo več kot zdaj.
0: Rojeni otroci v letu 2022 so bili manj in potem 16.800.
1: Pol se je
0: torej,
1: samo
0: zdaj
1: nižalo.
0: Pada.
1: Ja,
0: zdaj
1: se je samo
0: vse
1: nižalo.
0: Bolj pada. Naj samo povem, da gre na to, da pada.
1: Kaj lahko pogledaš še ti, da je 1992?
0: Se hotel povedati, da prvi iPhone v Sloveniji je prišel 2007.
1: Zato me zanima, kakšna je bila primerjava s prej.
0: Okay.
1: A lahko napiši 2007, si uvedo, ali pa 2006.
0: Med leti, ti bom dal se v graf, pol pa ti se igraj naprej.
1: Če me zanima primerjava, kaj? Pred iPhoni, varianta rodnost in po iPhonih. To je isto kot pred Kristusom pa po Kristusom.
0: 91, 21.583.
1: Wow, vidiš?
0: Pada.
1: Skozi pada. Kaj ćemo?
0: Nič.
1: Torej niso krivi iPhone.
0: Ko smo imeli mobi čuka, je bilo več otrok.
1: Niso krivi iPhone. Vidiš, ker tudi leta 91, ko sploh ni bilo še telefonov,
0: torej,
1: še vedno pada.
0: Zdaj, zato, ker imaš zdaj po novem iPhone, če ne, tako ne bi rekel.
1: Jaz imam že svojo rodnost. Zrihtano.
0: Primorske kmalo. Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect mix of... Capri.

0: Olivia Denisov, Izi ob 6:50, dobro jutro sem skupaj. Če se peljete na okolje, zdaj najverjetneje že opažate kakšno prometno posebnost. Če ne, super, če jo, dajte mi javiti. Ker na Primorske avtocesti med Logatcem in Ljubljano imamo že nekaj gneče, tudi tam pri Postojnskem in to je to. Kar se pa tiče seveda vsega ostalega, ste seveda dobrodošli, da delite z nami, da lahko pravočasno to tudi povemo. Prihaja pa tudi do enih sprememb za sredo in bi vas rad opozoril predvsem to, da za tiste, ki vozite iz Ankarana v Koper in obratno, bo zelo prišla prav naslednja informacija in sicer, da v sredo zjutraj bo odprta prenovljena železniška cesta, sporočajo iz občine Ankaran. Which is great. Nič 8.7.9 časovčana, kaj opazite. Kaj pa Primorske?
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Preberite o tem, da v Novi Gorici se ponovno krešajo mnenja o tem, kdo bo nadaljeval zapuščino EPK in na kakšen način. Za posilstva, zalezovanje nasilja je Koprsko okrožno sodišče 36-letniku slovenske Istre prisodilo 9,5 let zaporne kazni. Zaključni pravzaprav dogodek projekta Od centra do morja v Izoli je povezal ustvarjalnost in skupnost, po izpadu drugo ligo se v nogometnem društvu Primorje obetajo tudi spremembe. Na 22. festivalu Kino Otok pa so predstavili tudi prvi slovenski prevod izbranih spisov italijanskega reformatorja psihiatrije Franka Bazalje. Več o tem in o ostalem v Primorskih.
2: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico. Čim prej Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
10: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
11: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Poletje. Brez dolg časa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
16: Opremljam apartma.
17: Opremljam apartma.
18: Opremljam apartma.
16: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
17: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
19: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bli v akciji, veš?
20: No, ma kakšni akciji ti šraješ?
19: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
20: Dej, grem pogledat.
19: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
21: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Največ hitov
3: na enem mestu.
2: To je seveda poletje.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Temperature so prijetne, bodo pa malo manj prijetne, najverjetneje že okoli časa kosila, ko se bo močno ogrelo tudi do 25, 26 ali celo 28 stopinj, ponekod pričakujem, ampak to bo stalnica ta teden, kot že pričakujemo tudi za vikend, okoli 30 nam ne uide. V tem trenutku jih imamo še sveži 19 v Ankaranu in Izoli, zaenkrat pa še vedno 10 stopinj v Ilirski Bistrici in pa 15 trenutno na Kozini. Kar se pa tiče morja, ta vabi svojimi prijetnimi 23 stopinjami, tudi na mokro mačko in kakorkoli boste naredili, če boste planirali vsaj eno urco plaže danes, ste zagotovo izpolnili že svoj bonus.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Sedem je, dobro jutro.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Evropski poslanci bodo danes odločali o pravni podlagi za trgovinski sporazum z ZDA, v skladu s katero bo Evropska unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas bodo razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in zaščiti vzhodne meje Evropske unije po nedavnih incidentih z droni. Ministri držav članic Evropske unije pristojni za evropske zadeve bodo danes v Luksemburgu razpravljali o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Po napovedih bodo podprli poenostavljeno strukturo, obravnavali pa bodo tudi osnutek izhodišča za pogajanje o njem, v katerem je predlagana višina sredstev za posamezno področje. O polnoči je cena 95-oktanskega benzina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena in še naprej znaša 1,59 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,71 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane 1,31 evra. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in zunanji minister Tone Kajzer sta včeraj pozdravila dogovor med ZDA in Iranom. Na ministrstvu so ob tem dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Izpostavili so tudi pomen odprtja hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Debelost je kronična bolezen, na katero med drugim vplivajo genetika in hormoni. Genetske dejavnike pa okrepi tudi sodobno okolje, ki ljudi spodbuja, da jedo kalorično hrano in porabijo manj energije. Za uspešno zdravljenje je ključen odmik od številk na tehnici in obnavljanje zdravja.
1: Pri danah pri Sežani imamo izmenično enosmerni promet, danes bojo dela potrajala do treh, drugače imamo danes pri Čeljah oviran promet zaradi košnje, trave, podobna zgodba pri mejnem prehodu Starod in pa med Ilirsko Bistrico in Pivko, natančneje pri Zagorju, danes košnja trave. Imamo tudi dobro obvestilo in sicer, da za vse tiste, ki peljete med Koprom in Ankaranom, v sredo zjutraj, torej že jutri, bo odprta prenovljena železniška cesta, sporočajo iz občine Ankaran. Previdno in strpno še naprej.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
6: Ja!
3: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
7: Maslih poslušam.
8: Radio Kapris.
7: Pravljate v dobro voljo.
5: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
8: Ja, valjda ja.
7: Seveda.
3: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
8: Dobro jutro.
5: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro in dobrodošli, če ste se šele priklopili, ura je 7.5 in je 16. juni, danes je torek. Upam, da je dober torek in da bodo hiti pomagali, predvsem pa, da bo pomagalo vse tisto, kar bo seveda del tega tedna. Več o tem izveš po teh dveh hitih. Začenja Kygo in Khalid, Save My Love.
9: Hey guys, I'm Kygo.
10: Hey, what's up, it's Khalid. Somebody else.
3: To je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje je

0: Madonna.
1: Ja, vem, vem, vem. V glavnem, je 7:12 in je 16. juni, danes je torek, torej torek, sreda, četrtek in potem je že petek 19. Ko se bomo mi seveda podružili kje drugje kot na radiju. Mi sodelavci se bomo podružili na radiju in potem pridemo nedalec stran, samo zavijemo za vogal in pridemo do Soče bara, kjer bo Kaprisov afterwork party zadnji, zdaj pred poletjem, ten se itak bodo najverjetneje vrnili, ampak moram vam povedati, da v Soča bar smo mi praktično že po svoji tudi doma, tam itak, če greš na kafe, greš tam in če se greš podružiti s kom ali pa kakšen sestanek, mogoče tudi speljamo tam. Ma pridemo tudi na merendo včasih v Tabot, Ištrarija, kjer kako zadiši po tistih njihovih paninih, je težko se upreti. Tako da marsikdaj potem tam tudi pomerendamo in smo si zaželeli, da bi tam preživeli tudi eno popoldne skupaj. Tako da bomo sodelci Radia Kapris tam, lahko nas prijete obiskati na Kaprisov afterwork party, torej že ta petek od 16. ure naprej. Če ne drugo, pa greš na Facebook dogodek in tam potem seveda se dodaš, ker kot se seveda za naše afterworke spodobi, bomo nekoga tudi izbrali in ponudili eno tako posebno pogostito, tako kot se to vedno zgodi na naših afterworkih. Z nami tudi Lemoniš, ki bo še toliko bolj osvežujoče za naše ustne jezične brbončice, pa tudi DJ Klems, ki bo vrtel seveda, ker na afterworku mora biti tudi muzika. Tako da Soča bar je destinacija za vse tiste, ki seveda se želite podružiti, sodelavci, prijatelji, sorodniki ali pa seveda z ekipo Radia Kapris že ta petek 19. junija. Pa mislim, da sem čisto vse povedal. Če pa nisem, greš preveriti na radiokapris.si in klikneš na Afterwork v Soča bar. Potem pa priješ do še kakšnega odgovora, če ste imeli kakšno vprašanje. Veselimo se tega in upam, da se boste pridružili tudi vi. Leoni pa pravi, da ne se sekirati za karkoli drugega. Don't worry. Potem pa še Gigi Doug.
2: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry. Baby, are you down, down, down, down.
3: To je Kapris.
4: Sonce.
5: Lepo vreme, motori.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: zvoki skoraj vonjave nekega preteklega obdobja, ki ga močno pogrešamo. 1999, The Riddle in Gigi Doug, 27, na Capri so ste in je 16. juni, torek. Zaenkrat nobenih novih ali večjih prometnih posebnosti na naših lokalnih cestah, tako da previdno in strpno kamorkoli se namenjate. Če se pa namenjate mimo Postojne in seveda v smeri prostolnice, nekaj malega gneče itak že pri Postojni, potem pa še od Vrhnike naprej. Tega ste že dobro vajeni, vsi vi, ki imate pot kdaj noter poti notranjosti Slovenije, skratka, drugače pa košnje trave potek tam v okolici Ilirske Bistrice, Pivke, Starda in Podgrada. Previdno, če škaj opazite, mi javite, kmalu bomo plesali. Master KG in Nomkebo Zikode, Jeruzalem, ostanite z nami.
1: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
1: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
5: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Koper, kralj okusa.
6: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
7: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
8: Čas je, da mehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi...
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
7: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.

0: 19. juni, jedinstveno prizorišće Vina Koper. Ustupnice na Eventimu.
1: Živo, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Lahko tak kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
3: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
7: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend. Vikend, ogen, gibanje in dobra energija.
6: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Na avtobusni v Rižanih imamo že 20 stopinj namreč. Ne tisti, ki čakajo avtobus, ampak pač 20 stopinj. Kar se pa tiče temperatur, ki jih lahko pričakujemo, smo v okolici 26 stopinj v pričakovanju. Je morje seveda, ki hladi s svojimi 23 stopinjami, tudi vse tiste, ki se odpravljate proti plaži na Bernardinu. Imeli pa bomo seveda sončno ves teden, vročo ves teden, tako da pripravite se.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Prenova javnih sanitarij na Zelenjavnem trgu v Piranu je v zaključni fazi, dela pa naj bi bila zaključena do 30. junija. Sanitarije so bile zaradi dotrajane opreme in pogostega vandalizma že dlje časa potrebne celovite obnove. Po začetku del so se pokazale dodatne tehnične zahteve, ki jih v fazi priprave projekta ni bilo mogoče v celoti predvideti. Zaradi dodatnih del se je izvedba nekoliko podaljšala, vendar v podjetju zagotavljajo, da so bili ti ukrepi potrebni za zagotovitev varnosti, funkcionalnosti in skladnosti prenovljenih prostorov z veljavnimi predpisi. V pričakovanju odprtja prenovljenih sanitarij so obiskovalcem Pirana do zaključka obnove še naprej na voljo javne sanitarije na Dantejevi ulici. V nedeljo so bili na istrskih plažah precej dejavni tatovi, ki so nekaterim kopalcem povzročili precej škode. Na eni od portoroških plaž so neznanci kopalki ukradli nahrbtnik, v katerem je imela dva mobilna telefona, denarnico z gotovino, dovoljenje za prebivanje, dve bančni kartici in druge dokumente. Popoldne so policisti dobili še eno prijavo tatvine v Portorožu, kjer so kopalci ostali brez torbe, medtem ko so se namakali v morju. Prvemu škodovancu so ukradli dva telefona vredna okoli 2000 evrov, drugemu pa prav tako dva telefona ter denarnico z dokumenti, zlato verižico in ključ od avtomobila, kot tudi žensko denarnico z dokumenti, oškodovan pa je bil za skupno 6000 evrov. Tatovi so udarili tudi na plaži v Žusterni, kjer so prijaviteljici medtem, ko je plavala, ukradli torbo, v kateri je imela dokumente in mobilni telefon, ter jo tako oškodovali za 2000 evrov. Policisti pozivajo k previdnosti in kopalce naprošajo, naj na plažo ne nosijo vrednejših predmetov.
1: Previdno, kamorkoli greste, sploh če greste proti prestolnici, tam je še vedno gneča od Vrhnike naprej, mimo Postojne gre bolj na Osko, to vemo. In pa drugače potekajo dela danes na različnih relacijah, budite pozorni torej za ta podatek pri Danah pri Sežani, prejmo brov pri Čeljah, mejni prehod Starod in pa pri Zagorju danes poteka izmenično enosmerni promet zaradi takšnih in drugačnih opravil. Kamorkoli se odpravljaš, previdno in pravočasno.
2: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 7.32 in 16. juni, torek, dobro jutro sem skupaj. Dobro jutro tistim, ki bi radi čim prej šli danes na en dober gelato. Jaz vam jih dam kar pet.
5: Kaj pet? Pet kepic, pet česa?
1: Pet različnih kepic.
5: Pet različnih kepic.
1: Mm-hmm.
5: Ma ti častiš?
1: Dobro, o tem se bomo pogovarjali enkrat drugič.
5: A, okay.
1: Jaz častim na sejni teden.
5: Okay, ti častiš na sejni, okay, ja,
1: takrat... Ampak takrat samo enega.
5: Samo en okus?
1: Ja.
5: A se mi je zdelo. To je 24. častiš.
1: Yes. Zakaj? Pogledali po dveh hitih. Big Mountain in Somber.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
7: Kako mi je gor.

0: Baby, I love your way in Big Mountain. Sau Big Mountain. Tako, velika, velika gora, veš?
1: Kako velika, mislim?
0: Tako in še malo več.
1: A, tako, če raztegneš roke, ok.
0: Ja, tako velika. Zakaj govorimo o velikih gorah? Ker najverjetneje v poletju, če zbereš vse kepice, ki jih poješ, v dveh, treh mesecih ugotoviš, da nastane ena taka velika gora lahko. Ne,
1: ima velika gora sladoleda, to bi bilo že malo
0: to
1: drugače.
0: To bi bilo zelo, zelo prikupno in prijetno. Ne?
2: Oh my god!
0: Ja, vem. Glavnem, 28 je in včeraj v našem popoldnevu smo bili deležni posebnega obiska. Ana Delfar iz kabarne Kapitanije je prišla in tako povedala naši Lari na začetku.
3: Z mano v studiju tokrat Ana iz kavarne Kapitanija. Čau, Ana.
4: Čau.
3: Danes si sabo prinesla 5 finalnih okusov, ki so se tudi prebili v veliki finale. Mi poveš mogoče, koliko predlogov ste prijeli vsega skupaj?
4: Dosti. Številke točno na žalost ne vem, ampak je bilo kar težko zbrati, kot vsako leto seveda. Tako smo imeli polno dela v kavarni Kapitanija. 5 smo jih zbrali, smo jih tudi danes izdelali. Tako da so tukaj in v kavarni Kapitanija lahko tudi poslušalci probajo. Vsako leto so sladoledi bolj na, se pravi, na sadni bazi, tako da v bistvu vsebuje vsi sadje. To mislim, da je tako poletje, nekaj svežega mora biti. Tako da tako, vsak vsebuje sadje, to je zmeram im v bistvu neka nit.
0: Tako da 5 okusov imamo že v kavarni Kapitanija, če kdo želi tistih 5 okusov, za katere konec koncev lahko že glasujete v Facebook dogodku, kjer ste lahko testirati v kavarno Kapitanija.
1: Ja, in jaz bi rada še slišala, dejansko, kateri so te okusi.
0: Bi rada slišala?
1: Ja.
0: Dej. Prav hočeš slišati?
1: Hočem.
0: Nočeš okusiti, hočeš poslušati?
1: Najprej slišati, potem okusiti, potem glasovati. Čeprav sem že glasovala.
4: Prvi je tudi veganski, je breskev z limeto in baziliko. Drugi je grški jogurt z malino, medom in kokosom. Tretji je mascarpone s figo in mandljem. Četrti je mango s čokolado in zadnji je gospod predlagal tudi ime, je Amalfi, je pa vanilja z limono, pomarančo in mandlje.
1: Ma čakaj, ne, ona je sem včeraj prinesla ta gelat, ma mi ga imamo ali?
0: Ne vem, to
1: okay,
0: sem hotel vprašati.
1: Jaz ga še nisem videla, ne vem, nisem videla.
0: V popoldnevu sta ostala Lara in Jaka in to je najbolj nevarno.
1: To je nevarno, za
0: to
1: gelat
0: je zelo nevarno.
1: Ja, bomo pogledali, bomo pobrskali po naši skrinji, če so nam kaj pustili, če ne pa se bomo mi, tako kot se boste tudi vi, odpravili v kavarno Kapitanija, naročili 5 finalnih okusa poletja Radia Capris in dobite torej vseh 5 degustacijskih kepic, da lahko najprej poskusite in potem še glasujete, kot je Žiga prej tudi povedal, je že anketa odprta v dogodku, torej okus poletja 2026, izbor in brezplačna degustacija. Dejansko, če pogledam zdaj rezultat, se borita 2.
0: Res?
1: 2 imata izenačeno in največ glasov oziroma odstotkov in to sta grški jogurt z malinami, medom in kokosom in figa in maskarpone s praženimi koščki mandljev. Jaz, kljub temu, da jih še nisem poskusila, sem glasovala za Amalfi. Vanilja z limono, pomaranče in koščki praženih mandljev.
0: To zdaj sugeriraš.
1: Ta jih ima najmanj, oprosti.
0: A ja, zato.
1: Nisem
0: bolj napeto.
1: Ne, nisem glasovala zato, ker jih ima najmanj, ampak ta mi nekako najbolj diši po mojih okusih. Vsak ima svoj okus, kar je super.
0: Naslednji teden, jutri teden pravzaprav, če
1: ja,
0: samo
1: 24.
0: Se dobimo v kavarni Kapitanija od 7. zvečer naprej, kjer bo izredno zabavno, vsako leto poskrbimo za to, da vam ni dolg čas, torej vsega bo.
1: Plesna šola Fiona, imeli bomo tudi napihljiv grad, imeli bomo tuš kolo sreče, ki ga bolj se lahko zavrteli in pridobili njihove zabavne nagrade in tudi en prav poseben avto.
0: Renault Twingo E-Tec.
1: Električno. Imeli pa bomo tudi brezplačno okušanje zmagovalnega sladoleda, takrat bo tudi zmagovalec oziroma zmagovalka prišla po svojo nagrado in to je 200 brezplačnih kepic in zavedno vklesan v ime, v okus poletja Radia Capris. Pač,
0: tako, to je
1: kamen.
0: Nobelova nagrada, Grammy, Champions League in
1: ne, to je v bistvu kot pač ta zvezde.
0: A, daš, zvezde
1: znanih. Ne, zvezde znanih.
0: A, zvezde znanih.
1: So, ja, ki
0: okay.
1: Moraš uklesati, ne,
0: ma,
1: da bolj zavedno. Ja. Ko bomo mi pred Kapitanijo pač na tlare napisali.
0: Ma, jaz in ti v Kapitanije bova samo imela sladoled in žličko zdraven. In
2: drill, baby, drill.
0: Samo vrti uno žličko notri. Dobro, vse veste vse, več na naši spletni strani. Perfect Strangers, Jonas Blue.

0: Včeraj sem videl na slikah od Cezareja Cremoninija, enega tipa, ki je imel majico my girl, I love my girlfriend, but my girlfriend loves Cezare Cremonini. Teda,
1: ker lahko samo povem, da imamo v skrinji sladoled.
0: Kaj res?
1: Mislim, ni več v skrinji, zdaj že na mizi. Iz kavarne Kapitanija in je božanski, ravno kar smo delali lestvico, kako bi ga dali. In se kar strinjamo, no? Pač po okusih, od petega do prvega mesta.
0: Ja, ben dobro. Kaj bo?
1: Lema, če ti boš toliko tle govoril in ne prideš tja, samo povem, da boš ti mogel pač odpeketati do Kapitanije.
0: Bom nadoknadil. Samo povem na hitro, da v bistvu ni večjih prometnih posebnosti z izjemo tistih, ki smo jih že omenili, tako da počasje previdno jeste pravočasno od doma, če se odpeljate proti notranjosti Slovenije. Mogoče novost, Kozina, Divača, zaprt prehitevalni pas. Že čez nekaj trenutkov pa tudi Madonna in Justin Timberlake s pesmijo, ki je dolga 3 minute, ampak naslov je pa 4 minutes.
2: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
3: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
4: O, koga se vidi, kam greš?
5: Ma, avto peljem na tehnični.
4: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
5: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
4: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
5: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregled. Dikoper, vse, kar vozniki potrebujete.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
10: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
11: Vruči popusti do 60%. Samo na kapris.si.
12: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: obala-nepremičnine.si.
14: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
15: Porsche Koper.
16: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
17: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
18: Draga, si danes za akcijo.
19: Brez klime? Nikakor.
18: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
19: Dragi, zdaj lahko. Vivax.
15: Vivax akcija.
20: Novo u Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura i njega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana. Za zdrava in negovana stopala.
21: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
22: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Tan. Naravno porjavelo polt z enakomirnim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
23: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
24: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
23: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
25: Sonce.
26: Kaj češ lepše?
25: Limonada z ledom.
27: Sonce in piva.
28: Paše.
25: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
29: Ja!

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes bo lepo sončno, brez skrbi, kot vas teden, in tako da izkoristite priložnost za plažo, ki morje ima že 23 stopinj in vas vabi v Portorož, mogoče tam na tisto nove posute kamničke. Drugače pa trenutno v ozračju imamo že 21 stopinj v Kopru, stopinjo manj trenutno v Piranu in še vedno 11 v Ilirski Bistrici pa 16 v Postojni.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: In je že osma, ej.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Stranka Resnica bo danes na organih stranke odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Prav tako pa predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič danes začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo po napovedih sešla tudi srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Banka Slovenije bo danes objavila svojo posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za Slovenijo. Pred njo so domače in tuje ustanove oceno letošnje gospodarske rasti znižale na 2% ali malenkost pod to raven. Pričakovati je, da bo napoved rasti BDP malenkost znižala tudi Banka Slovenije, ob tem pa občutno dvignila oceno glede inflacije. O polnoči je cena 95-oktanskega benzina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena in še naprej znaša 1,59 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,71 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane 1,31 evra. Na Brdu pri Kranju bodo danes slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš ponovno podelili 3 zvezdice, restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom 2, še 7 restauracij pa je prejelo 1 zvezdico. V Tomaju bodo danes odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Zaradi resne statične ogroženosti objekta, ki je bil posledica posedanja terena in poškodb kamnitega podpornega zidu, je bila sanacija domačije nujna. Z investicijo so pohiteli, saj so jo želeli ponovno odpreti še v letu, ki je posvečeno pesniku Krasa Srečku Kosovelu.
1: Priključek Vrhnika, priključek Brezovica, okvara vozila, ovira promet, drugače gneča je ravno tam naprej proti notranjosti Slovenije, proti prestolnici, pri Postojnskem klasika gneča. Drugače pa danes potekajo dela tudi na različnih relacijah, med drugim tudi predor Markovec v smeri Izole zaprt vozni pas, imamo pa še košnjo trave ali pa obdelovanje na cesti, kakorkoli že pač na pri Zagorju, meni prehod Starod, pri Čevljah in pa pri Danah pri Sežani. Previdno je strpno, kamorkoli gre.
3: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Si odraščal ob tem zvoku?
6: Osnovna šola, JPV.
5: Ali so ti bližje socialna omrežja?
7: Nothing beats a Jet 2 holiday.
5: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
8: Mala mia.
5: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
9: Tisti prvi mači.
3: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
1: In vem, da zdaj poslušajo predvsem tisti, ki bi radi šli na koncert Tonija Cetinskega na naš račun. Ura je 8:05 in je 16:06 in vse veste, ne, zdaj je ta moment.
10: Za vasniki ja. Imamo vse.
1: Ja, vem. V glavnem, 031-533-288 pošlješ pravilen odgovor na naslednje. Seveda s svojimi podatki. Če ne napišeš imena priimka in naslova, te mi ne pokličemo, te ne upoštevamo. Tako da, če ugotoviš, za katero pesem gre, ker gre namreč za prevod iz hrvaščine v angleščino, kako bi zvonil Anthony Cetinski, če bi bil iz Manchesterja, Londona, pač nekje, angleško govoreče, bi svojo pesem deklamiral, ker zdaj ne bom pel, ker jaz nisem Tony Cetinski, ampak bi jo deklamiral nekako tako. Blessed is he who has you, who loves you, while I wander in the nights. Blessed is he who loves you, may he be a better man than me. Ha? Tak, angliško znamo. Blessed is he who loves you and who has you. Tako da, ste ugotovili? 031-533-288. Za katero pesem Tonija Cetinskega gre? In pripiši svoje podatke. Potem pa bomo pa tudi nekoga poklicali. Medtem pa, gong, gong, gong, David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Hey,

0: Moja Lolita in Alize, ob 8:12, 16. junij, torek. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro tistim, ki ste zelo pozorno poslušali in ugotavljali, za katero pesem gre, ko smo dali dobesedni prevod, pravzaprav ene skladbe Tonija Cetinskega, ki bo že ta petek v Vina Koper live z Boka Konja pripravil en fantastičen večer, skratka pod milim nebom in prijetnimi temperaturami se bomo družili z njim, ampak mi najprej moramo ugotoviti, kdo gre na naš račun še seveda na ta koncert in na ta dogodek. Zaenkrat še ugotavljamo, kateri so SMS-i pravilni, ampak da vidimo, kaj pravi Valentina. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, čau.
0: Kje si, Valentina, kje smo te ujeli?
1: Nisem se vozila v službo, tako da...
0: Greš ja, delat.
1: Stojim, se ne vozim.
0: Pridna. Dve točki zate, že samo zaradi tega. Kje pa delaš kaj takega, da lahko poveš ali ne moreš povedati?
1: Delamo v hoteli, tako da.
0: A, tako.
1: V Portorožu, ja.
0: Fajn. In kakšna je cesta, zdaj vse ok?
1: Trenutno ja, ja. Zaenkrat ja, na srečo.
0: Si Fenica Tonija?
1: Ja, ja. Sem bila kar vesela, ko sem videla, da pride v Koper.
0: Dobro, odlično. Zdaj, mi smo dali en tak prevod, ko zelo provizoričen, malo ne romantičen, ampak me zanima, če si tudi ti ugotavljala seveda z nami in kaj si pravzaprav ugotovila, za katero pesem gre?
1: Ma, jaz sem ugotovila, oziroma mislim, da gre za pesem, ki bi bil prevod v Blagonom, tko te ima.
0: Zakaj tako misliš?
1: Ker sem prevedla sem sigurna, no, da je to ta pesem. Ker je zelo lepo prevedeno v angleščino, tako da nisem mogla zgrešiti.
0: Dobro. SMS je bilo res veliko. Ti si bila izbrana, zato ker tvoj odgovor je pravilen!
1: Jej! Super!
0: Čestitke. Povej mi, koga boš vzela s sabo?
1: Prijateljico Majo. Ja,
0: prijateljica Maja si bo privoščila torej en večer s tabo in Tonijem Cetinskim. Verjetno si i kakorkoli nakazala ali nisi prav nič nakazala?
1: Njej?
0: Ja.
1: Mami sva rekla, da bi šle, pa sva se odločale, zdaj pa sploh ni več dvoma, tako da...
0: Dobro. Okay. Ej, Valentina, hvala, da si se delovala, stani z nami na liniji.
1: Ja, zvenjeno, hvala.
0: Čau.
1: Čau.
0: Ok, ura je 8:15 in potem Blessed is who he has you. Blagom ono, ko te ima. In Toni Cetinski na kapli so ob 8:15. Evo si ga privoščimo še tukaj na naši playlisti. Kmalo imamo gosta v studiu, za koga gre, ostani z nami pa izveš. Tako je po Toniju še Alex Warren. Privoščite si.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih matjev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 tisoč...
0: Teka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov.

0: TikTok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
1: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski, večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski, za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja, 19. junij. Vina Koper Live, vstopnice na Eventimu.
2: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
3: A, ma kakšni akciji ti šraješ?
2: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
3: Dej, grem pogledat.
2: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
5: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Na puno sveti sonce.
9: Odpri novo tendo in bo senca.
8: V stanovanju je vroče.
9: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
8: Ma,
9: odpri nova vrata in hodi anžiro.
1: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
12: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
13: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Mokre kopalke.
14: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
14: Al pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
15: Sami hiti non stop.
16: In poletje je zakon.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Piše na termometru 22 stopinj trenutno v Izoli, tam na Lonki, drugače morje v San Simonu ima malo manj kot 23 stopinj za vse lačne žene in kakorkoli potrebne morja. Če se boste želeli danes odpraviti na plažo, prav izberete, sicer pa če danes ne uspete, nič hudega, tudi v prihodnje bo, kot kaže, lepo sončno in zelo, zelo vroče in vsaj zaenkrat kaže, da ne uidemo v 30-tici za naslednje dva tedna.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Društvo Morigenos je prejemnik državne nagrade Rada Smerduja za leto 2026, najvišjega državnega priznanja na področju ohranjanja narave v Sloveniji. Nagrado, ki jo podeljuje Republika Slovenija za izjemne dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju ohranjanja narave in k ohranjanju narave, so društvu predali minuli petek v okviru dogodka Dan narave na Brdu pri Kranju. Društvo Morigenos je sicer priznanje prejelo v letu, ko obeležuje 25-letnico delovanja. Vse od ustanovitve leta 2021 se društvo posveča raziskovanju morskih sesalcev ter prizadevanjem za boljše razumevanje in varstvo morskega okolja. Najbolje pa prepoznavno po raziskavah delfinov. V soboto 20. junija se začenja letošnja že 24. poletna muzejska noč. S tradicionalno akcijo, ki vsako tretjo soboto v juniju poteka po številnih slovenskih muzejih, galerijah in drugih razstaviščih, želijo javnosti predstaviti in približati institucije, ki hranijo kulturno dediščino. Tudi letos se koprske ustanove pridružujejo tej posebni noči s podaljšanim delovnim časom, brezplačnim vstopom in bogatim programom. Obiskovalci bodo lahko vse do poznih večernih ur brezplačno raziskovali muzejske zbirke, razstave in kulturne znamenitosti ter se udeležili številnih vodstev, delavnic, predavanj in koncertov. Svoja vrata bodo odprli pokrajinski muzej Koper, etnološka zbirka Solstici v Kontradi, grad Prem, arheološki park Kaštelir, obalne galerije Piran, galerija Loža Koper, galerija Meduza Koper, multimedijski center Gravisi in koperski zvonik. Več si lahko preberete na spletni strani ekoperkapodistria.si.
1: Nastaja gneča po predoru Markovec v smeri Izole, zaradi tega, ker je trenutno tudi potekajo dela v samem predoru Markovec, zaprt je namreč vozni pas v smeri Izole, tako da previdno. Dela potekajo vse povsod po malem, ampak nič kaj taka, kar bi močno oviralo vašo pot. Če pa se odpravite mimo Postojne, še vedno nekaj malega gneča in pa od Vrhnike naprej po traktih je nekoliko bolj v rdečem. Ampak zagotovo večje zgube časa ne bo na vašem planu. Kakorkoli, če kaj opazite, nam javite.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 8.33 na uri, 16. juni, danes je torek in mogoče se je komu celo v kakšnih zgodnih jutranjih urah zgodilo to, da je srečal tisto, kar je v bistvu nek lokalni fenomen, lahko rečemo.
5: Simbol Kopra.
1: Simbol Kopra postaja, ja. In to je labodja družina, ki prebiva tukaj na Bonifiki v tem trenutku, ampak z njimi se nismo morali uloviti, nismo imeli časa, da bi prišli labodje na intervju.
5: Ne, imajo preveč dela, imajo zaskrbeti za 6 mladičkov.
1: Tako da smo poskrbeli, da smo poklicali nekoga, ki se pravzaprav na njihovo življenje in njihove ritme zelo, zelo dobro spozna. To je gospod Miran Kohek. Dobro jutro.
6: Dobro jutro tudi vam.
1: Vi ste jih danes že obiskali?
6: Že vse opravljeno. Kot vsak dan skuham polento in jim prinesem zjutraj. Tako da prvo polenta, potem koruzni lomljenec in potem so vsi zadovoljni in plavajo naprej s mamico in tatjem.
5: Ma vi ste meni povedali, kako poteka vaš dan. Povejte še nam.
6: Ja, tako. Ne? Zdaj zjutraj gre malo prej, ne? Ker sem hotel navaditi te naše labotke, da ne bi prečkali cesto v tej najšpici, ko se ljudje odpravljajo v službo, vsi hitijo, brez glavo včasih pozabijo, da so tam labotki in imajo zelo težke noge in jaz pravim, od nas je odvisno življenje teh labotkov, od nas voznikov. Zdaj sem opazil, da so se teh par dni me počakajo kar na strani parka. Jaz zažvižgam, ta moj žvižg poznajo že 3 leta, sicer tej mladi ne, ampak se počasi navajajo, ker vidim, danes, ko sem zažvižgal, so se vsi dvignili iz trave in se počasi podajo v vodo. Tako da prvo njih nahranim, imam 2 družini, še očeta in mamo od tega našega očeta, 6. Ne? Mm-hmm. In tako zdaj tudi njih sem nahranil in potem sem prišel do vas, da povem kaj o teh naših čudovitih bitih. Jaz jim pravim srebrni biserčki, ker so zdaj sive barve. No, en je bel, ne, tega so mi ga dali v društvu Svit, ker se je zatekl k njim. Ne. Veste, kako zdaj v tem času je veliko labodov, ki se borijo za svoj teritorij, sploh ko imajo mlade. In zgleda, da so se med potjo srečali in ta 2 mlada, bela labodka, sta se zatekla v to društvo Svit in tam so sami čudoviti ljudje z zlatim srcem. Niso vedli koga, pa so se spomnili, oj, oni kohek tam ne bi lahko pomagal. So me poklicali in jaz sem res prišel z eno njihovo sodelovko, sva tega mladega belega labodka. Mislim, da je samička, ker je, ko smo ga prinesli, ga je mama takoj sprejela, ker je je inkubirala še vedno. Ne, labodi so ponavadi 45 dni na jajcih predno se zvalijo. Imela je letos 8 jajc, ampak 2 se nista zvalila. Torej, bilo je 6 mladih in jaz sem tega jim dal not v gnezdo in ta mama ga je takoj sprejela.
1: Wow.
6: Naš je. Tako je bilo tudi lani, so 2 posvojili. Ne? Tako da, kaj naj rečem? Ne? To je nekaj najlepšega, ko vidiš, da nekdo sprejme od nekoga drugega. Ne? Bil je celo malenkost večji od teh ostalih, zdaj je pa najmanjši. In sigurno,
5: in je bil, ne?
6: In je bele barve, ja. Ne? In, v Svitu so mu dali ime Svetlobica. In jaz sem rekel, da se strinjam s tem, zato sem tudi hotel povedati, ker vi iščete zdaj imena za teh preostalih 5. Ne, nažalost je enega ni več, sem včeraj klical na to higijensko službo, so mi povedali, da so res dobili obvestilo, da je en poginul kadaver labodka v parku in je bil že pokljukan od vran. Ne? Tako da mislim, da je lahko bil tudi kakšen pes, da ga je po noči, ne? Zdaj veste kako, apeliral bi tudi na te lastnike psov, ker zdaj v parku več ali manj včasih prenočijo tej naši labodki, da imajo vsaj takrat na povodcu svoje pse. Ne? Ker to je, oni so lastniki psov in to lahko naredijo. Labodki pa so prosto živeče ptice, ki nimajo te možnosti, da jih bi nekdo branil. Sami sebe. Ne? Tako zato še enkrat res opozarjam ljudi, voznike naj bojo previdni, ker vejo, da zdaj labodi večkrat tam prečkajo cesto in lastniki psov ne imajo tisti trenutek, ki jih nič ne stane, labodkom pa podarja življenje.
5: Tako, pa tudi tablo imamo, ne opozorimo
6: tablo za voznike. Glejte, no, to še enkrat se bi zahvalil občini Koper za te table, ki so jih postavili in prav tako zdaj neki ne pridi prav, je to prvo tablo odstranil in v bi rekel, v dveh dnevih je bila že nova tabla. Odziv občine je bil res enkraten in zadnjič sva se srečala z županom, ker je glih ogledoval tisto polg jezero. Uh-huh. So nekaj, in tam sva se srečala, jaz sem se mu še enkrat zahvalil, in ker bojo zdaj tam prenavljali tisti predel, ne, da bojo naredili nek piknik plac in pač uredili tisti prostor, sem se zmenil z županom in tudi on se je strinjal s tem, da ohranimo to labodi prostor za gnezda, ker tam zdaj je že par let, ki vedno gnezdijo, sicer zdaj ta dva je to drugo leto ali tretje, jaz tri leta kar skrbim za te labodke. Mi je tudi sam župan mi je predlagal, da bi, ker ljudje hodijo, veste kako so ljudje, oni bi šli v gnezdo not pogledat, koliko
1: je tega.
6: Ja, kar bi mogli, kar ni v redu niti za labode, ki rabijo svoj mir sploh v tistem času, ko gnezdijo, ne? Ljudje so pač radovedni, z vozički sem videl starše, ki so šli dol.
1: Dajmo si pustiti kaj še za potem hitu, Where's my husband in Ray?

0: Where's my husband, sprašuje Ray. Mi pa imamo v gostih danes v studiu tudi Mirana, ki je ta gospod, ki tako lepo skrbi za labodjo družino, ki je trenutno na našem koncu to pri Bonifiki in ena je še v Škocjanskem zatoku.
1: Moramo povedati, da Miran Kohe, ki je sicer karikaturist, ja. Mi ga potem poznamo, ampak ta ljubezen do labodov se je razvila kdaj, gospod Miran?
2: Moram reči, pred 3 leti v to labodjo zgodbo me upeljala Jasmina Čutorič, ki je zdaj dejansko se ukvarja z to njeno žensko klapo Fritule. Ne? Želi mi veliko uspeha. Ne? Sicer ona je sigurno ve vse, kaj se z labodi dogaja, ko si enkrat pri labodih ne moreš kar tako odkorakati z te zgodbe, ker je srce z labodi. Ti ostane tam. Jaz sem pred 3 leti me je glihca Jasmina poklicala, je rekla: Miran, en zapuščen labodek, nekdo jo je obvestil, da je en zapuščen labodek pri Vina Koper v tistem kanalu. Je bil nekje 3 mesece je imel. In jaz zares grem pogledati tega labodka sam, brez vseh. Samo račke so mu delale družbo. In jaz se rekel, ne more iti proč, ne, se rekel. In res sem ga hranil, dokler ni odrastu. Moram pa reči, da sreča, ker so tam tudi res sami dobri sosedi, bili tam ob reki in so tudi oni skrbeli za njega. Tako da smo poskrbeli, da je ta labodek odrastu in za novo leto je odletel, ker ga je preplašilo to pokanje in to. In marca meseca se mi je prišel pokazati.
1: Je prišel nazaj.
2: Je prišel se mi pokazati, ne, tako da moram reči, da sem bil prav prijetno presenečen. In potem normalno so me spet poklicali, Miran, tle je razbita ograja pri temu gnezdu, kjer delajo. Jaz sem šel to ograjo, sem popravil, sem videl ta dva labodka, ne, ki se, samec je, se kliče njokec, ne, samička
0: njokec.
2: Pa bela srčica. Uh-huh. Ne, in res se rekel, zdaj sem vaš. In tako so prišli teh 6 labodkov, tudi lani so imeli 8 jajčk, v stvari 9, eno je zmanjkalo, ne, za veliko noč še eno, ne, tako da jaz ne vem, kaj te ljudje počnejo s temi jajci, ali je bilo to, da nekdo reče za veliko noč, da ima veliko jajce, ne vem, no, ampak pustimo zdaj to. No, in 6 labodkov se je zvalilo, ne? 6 labodkov se je zvalilo, od teh 6 so 2 čez 3 dni izginila. Zgleda, da jih je kakšna ptica, verjetno kakšen galeb, ne, ker so tudi zelo taki agresivni, odnesli v tistem naslednji dan, jaz opazim spet 6 labodkov. In potem so mi te gospe, ki hodijo tam mimo, rekle, veš kaj, Miran, zgodilo se je, prišel je en par z 2 labodki in sta se samca stepla, te so spodili in ona dva so posvojili. Uh-huh. Prej jih je bilo 4, evo so prišla naša 2 nazaj in jih je bilo 6. Ne? Tako kot zdaj, ki so sprejeli to belo labodko.
1: Svetlobico.
2: In tako se ta zgodbica nadaljuje. Zdaj letos hranim 2 družini, očeta in mamo od tega našega njokca, ki ima 3 labodke. Ne? Sem pa vesel, da so si izbrali malo boljši kraj, pridejo zjutri in grejo, ne prečkajo ceste, so tam malo v bolj varnem, ne, zdaj, če hoče, kdo bi mogel imeti prav čovn, da jih ukrade. Ne. Tle so pač te naši labodi na žalost izbrali najbolj neprimerno mesto za gnezdenje, to je sredi Kopra in kar je najbolj žalostno sredi ljudje. Sredi ljudi. Sej veste, kaj ljudi naredijo.
1: Ne samo to, ampak tudi ljudje, kot vi večkrat upozarjate, jih neprimerno hranijo. Torej, vedno imamo ponavadi v mislih, joj, pa bodo pojedli malo kruha, kar dajemo tudi ostalim ptičem in tako naprej. Zakaj ne kruha in če že hranite, s čim naj hranite labode?
2: Zdaj, tako, kruh je najbolj neprimerna hrana. Ne? To tudi doktor Golob iz zavetišča v Muti za prosto živeče ptice in ostale živali je sam povedal, da kruh vpliva na, bi rekel, da se deformirajo peruti. Sploh zdaj, ko labodki odraščajo, lahko se jim zvije tudi kljun, ker kruh ima kvarc, ima sol in ima en kup enih stvari, ki ne odgovarjajo telesu labodkov. Zato vedno upozarjam, ne hranite labodke s kruhom. Kruh je za njih strup. Labodki hočejo živeti. Oni bojo pojedli, kar jim boste vrgli, ker so taki radovedni in veste kako, včasih tudi mi ljudje pojemo tisto, kar mislimo, da je najboljše, mogoče pa najslabše za nas. Ne? Okus je mogoče dober, ampak labodom ne dajat kruha. Še enkrat apeliram. Za labode je primerna, naprimer, v Mariboru jo hranijo s koruzo, naprimer, zdaj, ko sem jaz povedal, da kuham polento vsak dan, naredim na kockice, zdaj, dokler so majhni, naredim manjše kockice, da jih lažje zaužijejo, ko so večji, malo večje. In zdaj, no, tudi v Mariboru ta, imam eno zelo dobro prijateljico, ki pravijo labodja mama Bina Sabina, se kliče. Mm-hmm. In tudi ona hrani z koruzo. Koruzni lomljenec je sicer dražji, ne? Ona dobi to koruzo od kmetov tam, tako da ima malo, veste kaj, ona ima toliko labodov, da bi rekel,
1: da jim mora nekdo pomagati.
2: Ja, da jim mora nekdo pomagati. Jaz pa sam kupujem to, te vreče po 10 kil koruznega lomljenca, ker pač to mi ni nič, ne? Pač to dam iz veselja. Ne? No, to je to, ne? Zato pravim, ne hrani, če enkrat, zelo lepo vas prosim, pustite labodke, ker labodki si bojo tudi najdli hrano. Glejte, zdaj, kar se tiče te hrane, lani je bilo tako umazana voda, tam so mi labodki umirali zaradi te vode, ki v to vodo, v te naše kanale spuščajo vse te nemogoče odplake, strupe, včasih je prav plava, bi rekel, ko nafta po tej vodi. Ne? Ko večkrat sem na to upozarjal, ampak kakšnih večjih učinkov ni. No, je pa zdaj res boljše, odkar so naredili ta pol otok in da voda pretaka tam, da se malo čisti, je tudi več zelenja v tej vodi. Ne?
0: Gospod Miran, vaša zgodba bi lahko poslušali še ure in ure. Mogoče še na kratko, kakšno je vaše sporočilo seveda za vse tiste, ki so firbci in bi logično radi si ogledali labode?
2: Labode naj si ogledajo z dokaj, bi rekel, primerne razdalje, da ne vznemirjajo labode. Zdaj so labodi tudi lahko agresivni, lahko napadejo človeka in kdo bo polkril? Labod, ne, ker je napadel človeka, ne pa človek, ki ga je izzival in prihajal čisto blizu. Dejansko je res, ne, vsi slikamo te naše labodke, ampak žal je tako, ne, oni so kot v izložbi tle v Kopru, so v parku. V park hodijo zato, ker imajo svežo in mokro travo, ki jo zalivajo, da jo lažje pojejo, kar je dobro. Ne, sej zato so se navadili na ta park. Ne.
0: Kaj še, hrana, torej smo rekli, nič kruha?
2: Ni, dejansko, glejte, ni jih treba sploh hraniti, ker za to poskrbi
0: Miran.
1: Pa potem imamo voznike, ki ste prej opozarjali.
2: Ja, voznike bi prosil še enkrat, da naj bojo strpni, v službo ne bojo zamudili, vedno bojo prišli pravočasno, ni treba hiteti, glejte, z malo manj težko nogo bojo naši labodki ostali živi.
1: Tako, pa mogoče upomnimo še na torej lastnike psov in ostalih, mogoče živali, ki jih imajo kot hišne ljubljenčke. Jaz bi tukaj opozorila še dodatno na otroke. Torej, starši, pazite na svoje otroke tudi zaradi tega, ker so, kot ste rekli, labodi lahko agresivni. Otroci so tudi, ne poznajo še živali, ne vejo še, kako se obnašati. Naučite jih spoštljivega odnosa tudi do teh živali.
2: Se strinjam z vami, to je sploh nekaj, kar morejo se otroci naučiti sobivati z živalmi.
1: Tako.
0: Smo izbrali imena drugače?
1: Imamo še na našem Facebooku, si lahko pogledate posnetek labodov, ki smo ga objavili, ki nam ga je poslala poslušalka. Tudi Miran ga je komentiral in spodaj je ogromno, ogromno, ogromno enih predlogov za imena. Moramo vse še pregledati in potem bomo mogoče v sodelovanju z Miranom še izbrali imena.
2: Mislim pa, da ni prav, da bi se kašen klical Miran ali pa Koke.
1: za zaključek.
0: Gospod Miran, najlepša hvala za obisk in hvala za vse, kar počnete za Labode in za...
2: Malenkost, to mi je v veselje, to počnem iz srca.
0: Ma, super. Če nekdo počne to iz srca, pomeni, da ima res plemenito srce. Dobro, mi pa nadaljujemo s hiti še čez nekaj trenutkov. Bon Jovi.
3: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
4: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
3: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
11: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
12: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
11: Burger King Koper, kralj okusa.
13: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman.

0: troškov Zlinpay. Akcija velja samo še do 16. junija. U trgovinah i na harvinorman.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter only servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Wibi. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Wibi Obala Žusterna z vami in vam na voljo.
3: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatički? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
4: Poletje.
5: Poletje. Poletje na

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sonce danes in v prihodnih dneh, to da naj vas ne skrbi. Edina skrb bo iskati senco za avto, če se bo slučajno pregreval, glede na to, da se pričakuje tudi do 30 stopinj že v prihodnih dneh. Danes pa naj bi še vedno ostali okoli 26-27. Tudi vetrič malce pomaga. In v tem trenutku imamo 23 stopinj v Kopru, stopinjo manj imamo trenutno v Luciji, pa še vedno samo 16 v Postojni in pa 14 v Ilirski Bistrici. Morje 23 trenutno, tudi na plaži na Debelem rtiču, kakorkoli boste izbrali, danes je res dan za plažo.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ure 9.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Evropski poslanci bodo danes odločali o pravni podlagi za trgovinski sporazum z ZDA, v skladu s katero bo Evropska unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas bodo razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in zaščiti vzhodne meje Evropske unije po nedavnih incidentih z droni. Ministri držav članic Evropske unije pristojni za evropske zadeve bodo danes v Luksemburgu razpravljali o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Po napovedih bodo podprli poenostavljeno strukturo, obravnavali pa bodo tudi osnutek izhodišča za pogajanje o njem, v katerem je predlagana višina sredstev za posamezno področje. O polnoči je cena 95-oktanskega benzina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena in še naprej znaša 1,59 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,71 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane 1,31 evra. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in zunanji minister Tone Kajzer sta včeraj pozdravila dogovor med ZDA in Iranom. Na ministrstvu so ob tem dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Izpostavili so tudi pomen odprtja Hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Debelost je kronična bolezen, na katero med drugim vplivajo genetika in hormoni. Genetske dejavnike pa okrepi tudi sodobno okolje, ki ljudi spodbuja, da jedo kalorično hrano in porabijo manj energije. Za uspešno zdravljenje je ključen odmik od številk na tehnici in obnavljanje zdravja.
1: Previdno in strpno, kamorkoli namenjeni. V tem trenutku nič kaj posebnega na naših cestah. Če boste seveda karkoli opazili, dobrodošli, da to delite z nami. Trenutno gneča nastaja na izolski obvoznici po predoru Markovec, zaradi tega, ker je že v samem predoru zaprtem pas in boste zaradi tega mogoče šli malce počasneje, potem se pa pač tam nabere pred uvozu v Izolo. Imamo trenutno tudi še eno okvaro in sicer Vrhnika Dragomer je še vedno, ni več okvara, zdaj je že predmet na vozišču, tako da ja, previdno. Drugih posebnosti vsaj zaenkrat ne beležimo, če kaj opazite. Javite.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
6: Rustja, Manca in Pangos.
1: Nadaljujemo s hiti, ure 9 pa 6 in je 16.6, spet same šestke, mama mija, ko premeni na faksu. V glavnem, kar je bistvo, tu je Olivia Rodrigo.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
4: Kapris.
8: Poletje zakon.

0: Kaj ga Selena Gomez 9 pa 12 in If Ain't Me. Danes je 16. juni, torej do tistega posebnega dne, ko bomo mi najverjetne povsem drugače oblečeni, povsem drugačne volje in predvsem zelo, zelo našpičeni, se približuje. Štekaš?
1: Štekam.
0: To je vrturo v pool party.
1: Pool party. Kaprisovsko kupoletje.
0: Povej vse.
1: Ma nič ti je zapovedal. Vse smo že povedali, imeli se bomo top. Tisko me čakam. In zdaj že odštevam, delam že križce na koledarju. Križce na krošce. Ja. Sam medla, da boš to rekel. Križce delam na koledarju in odštevam do 27.
0: Ja, vsi to počnemo pravzaprav in ne bomo vam povedali nič kaj več, kot piše tisto na spletni strani, da si lahko v miru prebereš. Radio Kapris, pika si, Kaprisovsko kupoletje. Čakajo vas vstopnice na Ventimo. Dejte poskrbe, da prijete čim prej do svoje. Kmalo čestitke.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.

0: Mi brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fer. Hot.
1: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
2: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije. Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
1: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
8: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
11: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
12: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
13: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
14: Siesta na plaži.
15: Poletje je zakon.
14: Gledanje slik z dopusta.
16: Pusti mozek, da počiva.
17: Plaža, sonce, relaks. Kaj je lepšega?
14: In Kapris. Uradni poletni radio.
18: Sami hiti non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, postopoma raste temperatura in trenutno jih imamo 23 na Titovem trgu. Morje ima danes tudi na Sveti Katarini 23 stopinj. Vsekakor danes boste imeli čas in vse ostalo, kar je od vas odvisno, zaiti na plažo, če boste seveda si tako želeli in privoščili. In jaz vam tudi privoščim. Privoščim vam pa tudi kakšen kvadratni metrček sence, da boste lahko se tudi do dobra osvežili. Vsekakor v teh dneh bo vse bolj vroče in kot kaže za naslednje dva tedna ni nobene dežne kaplje na vidiku.
0: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Mancan Hribovšek. Poletje v slovenski Istri se začenja v znamenju vrhunskih okusov, glasbe in pristnih doživetij. Eden najbolj prepoznavnih kulinaričnih festivalov v regiji, Altroke Istre Gourmet Festival, se v četrtek, 18. junija, vrača na koprsko podeželje, kjer bo prvo letošnje druženje gostil slikoviti Dom pri Hrastovljah. Festival, ki se je uvrstil med 10 najboljših gastronomskih festivalov v Sloveniji, bo tudi letos povezal lokalne ponudnike, obiskovalce in ljubitelje istrske kulinarike v sproščenem mediteranskem vzdušju. Med 18. in 24. uro bo prizorišče pod Kraškim robom zaživelo ob bogati ponudbi lokalnih gostincev, vinarjev, pivovarjev in drugih ponudnikov. Za glasbeno kuliso poletnega večera bo poskrbela lokalna glasbena skupina Halo. Za brezskrben obisk festivala bo organiziran brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Koper-Dekani, Hrastovlje in Dom pri Hrastovljah, ki bo obiskovalcem omogočil prihod na prizorišče in tudi povratek. Urnik je dostopen na spletni strani visitkoper.si. V Portorožu so uradno odprli prenovljeno osrednjo plažo in dvignili modro zastavo ter tako simbolično začeli poletno kopalno sezono. Občina Piran je za naložbo odštela 650 tisoč evrov. S prenovo plaže so izboljšali videz obale, več pa direktor okolja Piran Nese Dulaj.
3: Največja novost je zagotovo nova prodna plaža vzdolž 600 metrov nekdanje plaže v Metropol. Delavci podjetja Grafis so na ta del obale nasuli kar 3700 kubičnih metrov belega soškega. Ta plaža se razteza približno 15 metrov v morje in se zlagi na tonu spušča proti dobljemu delu zaliva. Portoroška plaža je bogatejša tudi za nove sanitarije in duše kot hotel Metropol. Posebej pa sem vesel še ene pridobitve, ki je še na poti in bo dobavljena približno naslednji teden. Gre za dve italijansko vodeni klančini s pomičnim sedežem, ki bo s kratibalno viranim osebom omogočili samostojno vstop v morje in izstop iz njega, brez potrebe po asistenciji.
1: Kot kaže, se je pot skozi predor Markovec prostira, ali vsaj tako kaže, glede na število avtomobilov, ki gre lahko skozi, zaenkrat je vse v zelenem, tako da držim pesti, da tako ostane čim dlje. Trenutno najbolj pereča težava je na primorski avtocesti iz Postojne proti Kopru, tam se najbolj ustavi, drugače pa potekajo dela različna na različnih relacijah, kot pri Danah pri Sežani, pa imamo premobro pri Čeljah, pomeni prehod Starod in pa pri Zagorju potekajo danes dela, tako da bo izmenično enosmerni promet.
0: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Ela. Je 16.6, veste vi to? 9.35 na uri. To pomeni, kdo praznuje danes? Na 16. juni, danes je to torek, kot kaže, praznuje Mark. Danes svoj rojstni dan praznuje Mark Frank, za tvoj rojstni dan ti želimo veliko zdravja, sreče, ljubezni, veselja in vsega lepega, kar si sam želiš. To ti srca želi mama Marinela in vsa tvoja družina. Mark, upam, da si slišal, če pa nisi, lahko poslušaš to danes dopoldan v našem arhivu čestitk, tudi to imamo na voljo, ja? Za vse ostale, ki pa bi radi še komu čestitali čestitke, afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca zaželite kaj lepega narediti za tiste, ki praznujejo. Tri hiti in če uspemo, mogoče celo koga prikličemo.
5: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
5: I morje, sol in ribice.
6: Poletje je zakon.

0: proslavljenec dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Ja, prosim.
2: Ja, kaj je to mota?
1: Ja.
2: Zapravičujem, da vas kličem, so mi rekli, da danes ste prosta. Ampak so mi rekli, da naj vas kar pokličem zaradi tega, ker jaz sem se z vami menil, da bi se ustavil gor v kliniki, ne?
1: Za?
2: Za en pregled.
1: In
2: zdaj sem bil tle gor v kliniki, pa so mi rekli, da naj vas kar pokličem, ker da se oni s tem ne bojo ukvarjali. In zdaj me zanima, ma, mi zdaj sta govorila po telefonu, sta se zmenila za 16.06.
1: Aha, ok.
2: In zdaj me zanima, zakaj jaz v bistvu nisem naročen, nisem napisan noti. Jaz komaj govorim že en mesec.
1: Ne vem, s kom ste se vi to pogovarjal.
2: Oni so pogledali in da vi ste bili tisti, ki ste me vnesli v sistem, in zdaj so rekli, da me ne morajo usprejeti. Pa kako se lahko zdaj to zgodi, pa kako se lahko zmenima?
1: Ma ne vem, najboljše, da se kar tam zmeniti z njimi.
2: Sem bil gor, gospa. Sem bil gor in so rekli, da naj vas kar pokličem.
1: Aha. Dobro. Jaz vam zdaj ne moram pomagati, lahko drugi teden.
2: Kako drugi teden? A še en teden, da tako naj govorim?
1: Ja, ne vem.
2: Ja, to ni fajn, no. Mislim, a lahko vi pokličete ga, pa se zmenite? Ker pravijo, da sem jaz na robe naredil in da ste vi verjetno na robe datum v bistvu zapisali.
1: Dobro, pa mi jaz govorila z njimi, ja.
2: Ste vi Mojca? Sem prav poklical, ni, jaz sem zgrešil še telefon, da ne boste rekli, da sem se še to zmotil.
1: Ne, prav.
2: Kje pa ste, češ mi vprašati, mislim, a ne bi mogli danes delati?
1: Ne. Na dopustu.
2: Kakšen dopust vzeti? Se ni še čas...
1: Ja, ste so že začeli dopusti, ne?
2: Ma ni še čas dopustov. Mislim, jaz ja, ker sem v penzi, samo vi pa nimate še dopusta. Julija, avgusta so dopusta, zato se rima.
1: Ja, to gre so delovci takrat.
2: Avgust dopust, takrat. Julija se pa še dela. Kvaze, Mojca. A ste pa kar tiho bili, a kva?
1: Ne, povejte.
2: A, dobro, tako. No, pol pa vam povem vse najboljše.
1: Hvala lepa. Povedal še, s kom govorim?
3: Žiga Rusti, Radio Kapris.
1: Ha.
3: So delovke so rekle, da niti za rojstni dan ne boš zbežala, ker si vzela dopust na rojstni dan.
1: Ja, res je.
3: In zato nikoli, te mi pokličem.
1: Nikoli ne delam za rojstni dan.
3: No, letos pa če na drugo. Je prišla misel tvojih sodelavcev, draga Mojca.
1: No, super. Se jim lepo zahvaljujem in tudi vam hvala.
3: Ma kje si doma ali si na dopustu, kje je tipo...
1: Ne, doma.
3: Charm el Sheikh, ne.
1: Ja, zdaj sem spala, tako da...
3: Za dobro jutro smo te prebudili mi. Ne, res se najboljši, si slavljenka dneva, zato te kličemo in greš v Foriserijo na Šaredno pico.
1: Zmenjeno, najlepša hvala.
3: Bori dobro in uživaj.
1: Lep dan,

0: Jutarnji show. Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lean Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
8: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
9: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
8: Burger King Koper, kralj okusa.
10: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika, prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazino.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
15: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
16: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
15: Informacije teniskoper.com.
17: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
18: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
19: Ozor pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
20: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
21: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
20: Pula 28. julij.
21: Vstopnice Eventim.
22: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
23: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
24: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.

0: хочете попълно климо за свой дом, ки хлади приятнее. Samsung Wind Free поскърби за удобие без неприятнега препиха, с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Wind Free Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
1: Sonce je že visoko na nebu in je segrelo termometre na 23 stopinj v Izoli in Ankaranu, v Postojni jih je 17, čez dan bodo temperature segale vse do 27 stopinj, zato če bi kdo se mogoče osvežil v morju, pa ima to na divji plaži v tem trenutku v Strunjanu 21 stopinj.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z delegacijo danes začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo opoldne sprejela gostiteljica predsednica srpskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo v okviru obiska prihodnih dneh po napovedih sešla tudi srpskim predsednikom in premijejem. Državni zbor je sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji pa že omenjajo ustavno presojo zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. O polnoči je cena 95-oktanskega benzina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa, liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa. Šport. Nogometni reprezentanci Belgije in Egipta so odprli boje v skupini G na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Mehiki in Kanadi. Obračun se je končal z 1-1, Španija pa je predtem igrala le 0-0 z zelenortskimi otoki v skupini H.
1: Zastoj ostaja na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in prav tako proti prestolnici. Med predorom Kastelec in priključkom Kozina v smeri Ljubljane pa je zaradi del zaprt vozni pas. Ekola, trenutno je to vse, kar je na cestah. Če pa vi še kaj opazite, mi seveda lahko sporočite. Previdno in varno.
4: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10, lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Takoj zdaj pa Teddy Swims in Mr. Know-it-all.
4: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
0: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
2: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku kepa.
6: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0800674.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
9: Istralandija.com.
11: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre. Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
12: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
13: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper.
14: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopa.
15: Draga, si danes za akcijo.
16: Brez klime? Nikakor.
17: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 € vračila.
13: Pro Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper.
14: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopa.
15: Draga, si danes za akcijo.
16: Brez klime? Nikakor.
17: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko

0: Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
4: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
5: Poletje na Kaprisu.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: V mali dvorani gledališča Koper bo ob 20. uri predstava Nemško življenje. Nastopajo Škuc gledališče, Pionirski teater in Zavod Kolaž. Auditorij Portorož vam bi ob 17.30 na ogled plesne predstave Svenk Fiesta, gre za letno produkcijo plesnega kluba Svenk Koper. V mestni knjižnici v Izoli bo ob 19. uri študijski krožek, Čarobne poti večer z Borisom Čokom. V mestni galeriji Piran pa bodo ob 18.30 predstavili knjigo Štorje škrinje avtorice Mirele Baruca. Z njo se bo pogovarjala Ingrid Celestina.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Toplih 24 stopinj na tržnici v Kopru v tem trenutku. Danes nas čaka še veliko sonca, lepo vreme pa se ne poslavlja niti v prihodnih dneh. Obetajo se nam sami sončni, jasni in topli poletni dnevi. Gremo še na ceste, novih posebnosti trenutno ni. Na primorske avtocesti ostajajo zastoji pred Postojno v obe smeri. Drugače pa promet poteka gladko. Seveda, če vi kaj opazite ali vas na cestah karkoli zmoti, mi lahko to sporočite, drugače pa previdno in strpno.
3: 08.0179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Kaprisom. 10.33. V drugi polovički ure se nam pridružujejo Pink, Bruno Mars, La Sketchup, takoj zdaj pa Imagine Dragons in Follow You.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
3: Tukaj je Sixpack na Kaprisom.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Clems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
9: Vruči popusti do 60%, samo na capri.si.
10: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
11: S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 €. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
15: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
16: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
17: V veterinarski center Obala v Kopru.
16: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
17: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
16: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
17: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1,000 € brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
18: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Termometri so pokazali 24 stopinj v Kopru in Luciji v tem trenutku, na Kozini malo bolj svežih 20. Če pa razmišljate o skoku do morja, je na plaži na Bernardinu temperature voda trenutno 21 stopinj. Sonce ostaja z nami tudi danes, temperature pa se bodo v popodnevu še nekoliko povzpele.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 11.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali v SDS-u, NSI-u, SLS-u in Fokusu ter Resnici. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. V poslanskih skupinah Gibanja Svoboda, SD-ja ter Levice in Vesne so predlogu nasprotovali. Opozorili so, da gre za ljudi, ki v Sloveniji zakonito živijo in delajo vsaj 5 let, lahko tudi več, plačujejo davke, vzgajajo otroke ter sodelujejo v lokalnem okolju. Predlagateljem so očitali ustvarjanje delitev, v predlogu pa vidijo tudi nevaren precedens zniževanja političnih človekovih pravic. Banka Slovenije pa bo danes objavila svojo posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za Slovenijo. Pred njo so domače in tuje ustanove oceno letošnje gospodarske rasti znižale na 2% ali malenkost pod to raven. Pričakovati je, da bo napoved rasti bruto domačega proizvoda malenkost znižala tudi Banka Slovenije, ob tem pa občutno dvignila oceno glede inflacije. Šport, sistem kvalifikacij za 3 evropska nogometna tekmovanja je najmanj prizanesljiv za klube v tretjem kakovostnem rangu konferenčni ligi, saj moštvo v tem tekmovanju nimajo popravnega izpita, kot je to v Ligi prvakov in Evropski ligi, v katerih poraženci dobijo novo priložnost v ligah nižje. Koper je neposredno uvrščen v drugi predkrog, tekmeca pa bo dobil na sredinem žrebu. Kopersko delegacijo bo vodil športni direktor Ivica Gubel.
1: Na primorski avtocesti ostajajo zastoji pred Postojno proti Ljubljani, prav tako proti Kopru. Zaradi del na cesti pa je v predoru Markovec v smeri Portoroža zaprt vozni pas, enako tudi med predorom Kastelec in priključkom Kozina v smeri proti prestolnici. Ekola, to je vse, kar vem. Če pa ti opaziš kaj na cestah, mi lahko sporočiš. Previdno in varno.
4: 080-179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 11, z vami sem Sara. Torek, 16. junij je danes. Če še nimate plana za ta petek, ga pa imate zdaj. Torej, 19. junij ob 4. uri vas čakamo v Soča baru na Kaprisovem afterwork partiju. Če še niste, skočite na Facebook dogodek in kliknite pridem, da vemo, koliko nas bo. Ekola, mi pa naprej. Choosing Texas, Ella Langley.
6: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
4: Radio Kapris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Polet.

0: Capri Soul, Skok u poletje, zunanji bazen, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Capri Soul Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
3: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
10: Ma kakšni akciji ti šraješ?
9: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
10: Dej, grem pogledat.
9: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
11: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sred.
9: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
10: Ma kakšni akciji ti šraješ?
9: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
10: Dej, grem pogledat.
9: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
11: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine.

0: svetovanje na enem mestu. Simak keramika. Ko keramika postane stil življenja.
1: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na spodnjih škofijah na cesti pod pošto so našli ključe avtomobila znamke Kia. Kdor jih pogreša, naj pokliče najditelja na številko 070-367-554. Na koncertu Prljevo kazalište v Izoli je poslušalka izgubila iPhone 14 črne barve, etui pa ima na zadnji strani bel krog. Najditelja prosi, da jo pokliče na številko 040-283-976. V okolici Žusterne in Markovca pa se je izgubila mucka črno-bele in rjave barve. Njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Ukolikor jo kje zasledite, pa pokličite 031-769-232. Na naslovu Korte 14 pa videvajo pogrešano prijazno mucko. Tudi njena fotografija je objavljena v Facebook skupini. Kdor jo pogreša, pa naj jo gre čim prej iskat.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Vreme ne prinaša večjih sprememb, sonce ostaja in prinaša tople temperature, 24 stopinj trenutno v parku v Livadah. Tudi preostale dni tega tedna bomo imeli sonce, jasno in lepo vreme. Gremo še na ceste, na primorske avtocesti pred Postojno, zastoj proti Ljubljani, prav tako proti Kopru in na cesti Šmarje-Koper, tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni. Če popazite še kaj, mi seveda lahko javite.
0: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Obdelu s Kaprisom.
3: 11.33, točno, Sara z vami. Čez nekaj trenutkov BTS, Ellie Goulding, tako je zdaj pa gala Freed from Desire.
5: Sledi šest hitov neprekinjeno.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Na Koper Live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
6: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
7: O, koga se vidi? Kam greš?
8: Ma, avto peljem na tehnični.
7: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
8: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
7: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
8: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
9: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
10: Vroči popusti do 60% samo na capri.si.
11: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
12: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
11: Pula 28. julij.
12: Vstopnice Eventim.
5: Poletje. Brez dolg časa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
15: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
16: Porsche Koper.
17: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
18: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
19: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
20: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
21: Sem Robert. Moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
22: Čau, čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z praženimi koščki mandljev.
2: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko. Nova sončna očala.
3: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
16: Sama dobra družba, dobra glasba.
23: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Temperature bodo danes poskočile do 27 stopinj. Trenutno jih je 24 v Ilirski Bistrici, stopinja manje v Ankaranu in Sečovljah. Za vse tiste, ki pa ste planirali danes plažo, ima morje na Belih skalah 21 stopinj. Lepo in sončno vreme bo čisto cel teden, zato bodo sončna očala in sončna krema obvezna oprema.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Ministri držav evropskih članic pristojni za evropske zadeve bodo danes v Luksemburgu razpravljali o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Po napovedih bodo podprli poenostavljeno strukturo proračuna, ki vključuje nacionalno-regionalne načrte za kohezijsko in kmetijsko politiko, Evropski sklad za konkurenčnost ter zunanje delovanje. Najmanj 5 iranskih ladij je včeraj zvečer brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump za petek napovedal tudi popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor. Na Brdu pri Kranju pa bodo danes proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš ponovno podelili 3 zvezdice, restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom pa 2. Policisti so konec tedna na plažah v Portorožu in Kopru obravnavali več kraj. Tatovi so si žepe napolnili s telefoni, denarjem, nakitom, skupno pa povzročili za več kot 8000 evrov škode. Zato ne gre preslišati opozoril policistov. Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
6: Policisti obiskovalcem plaž svetujemo, da seboj na plažo vzamejo samo najnujnejše stvari. Se pravi, večja količina denarja, drage ročne ure, dragi telefoni, nakit in podobno ne sodijo na plažo. Na plaži se organizirajte tako, da je vedno nekdo pri stvareh. Nekateri upravljalci plaž nudijo tudi manjše cefe, v katere lahko shranite vrednejše stvari. Če takšne vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih vsaj dobro zakrijte, jih ne razkazujte. Obiskanju osvežite v morju, pa poskrbite, da ne ostanejo nikoli brez nadzora. Naprimer, prosite nekoga naj pogleda na vašo torbo, medtem ko vi plavate.
1: Previdno pred priključkom Senožeče v smeri Kopra je predmet na vozišču, do okvare vozila pa je prišlo med predorom Kastelec in priključkom Kozina v smeri proti prestolnici. Zastoj ostaja predpostojno v smeri proti Kopru, tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni. Če opazite še karkoli, pa mi lahko sporočite. Srečno pot.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Obdelu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 12, čez nekaj trenutkov Somber in George Ezra. Takoj zdaj pa Kygo in Khaled, Save My Love. Ostanite z nami.
7: Hey guys, I'm Kygo.
8: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je Kapris.
9: Morje, plaža, kopalke.
10: Poletje!

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
2: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
7: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
8: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
9: Agraria Koper.
7: Agraria Koper.
9: Najboljše iz Istre.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
11: Obiščite Opel Center Outni
8: v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
9: Agraria Koper.
7: Agraria Koper.
9: Najboljše iz Istre.
10: Veliki popust.

0: brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogenj, gibanje in dobra energija.
2: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
3: Klima on, klima off.
4: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
3: Dan za plažo.
5: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
3: In kapriz, sama uživancija.
1: Vse poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Popoldne bo sončno, nebo jasno, temperature pa prijetne.

0: Gibale se bodo med 24 in 27 stopinj, trenutno jih merijo 25 v Marini Portorož. Podobno vreme lahko pričakujete tudi jutri, lepo jasno in sončno. Gremo še na ceste. Pri razcepu Kozarje v smeri Ljubljane potekajo dela na cesti, tako da previdno. Do okvare vozila je prišlo med predorom Kastelec in priključkom Kozina v smeri proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri, tako da previdno in strpno kamorkoli ste namenjeni. Če vas na cesti še kaj zmoti ali kaj opazite, pa mi lahko to sporočite. Srečno pot!
1: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: S Kaprisom.
0: 12.32 je ura, prihaja Duke Dumont, takoj za njim pa še Maroon 5 in Olivia Dean. Ostanite z nami.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Ostja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šlajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
0: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 € brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
10: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 € na mesec.
15: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
14: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
16: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
17: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
18: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
19: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
20: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
21: Mini Max, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
22: To je poletni

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sončno vreme se nadaljuje brez posebnosti, tudi v naslednjih dneh bo podobno, sončno in poletno. Poglejmo še, kaj pravijo temperature trenutno, 25 stopinj v Kopru, prav tako v Piranu, 23 v Postojni, morje pa jih ima 21 na študentu v Ankaranu.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Stranka Resnica bo danes na organih stranke odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Koalicijska pogodba tudi tokrat ne sledi najboljšim praksam, saj je mogoče finančno vrednotiti le okoli 10 vseh prepoznanih ukrepov, je ugotovil fiskalni svet. Večina ukrepov, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti, ima po njegovih ocenah pretežno negativen vpliv na javne finance. Možni pozitivni učinki v koalicijski pogodbi napovedanih ukrepov na gospodarsko aktivnost in prihranki zaradi učinkovitejšega delovanja države po navedbah sveta ne bi zadoščali za izravnavo njihovih pretežno neugodnih javnofinančnih učinkov. V Tomaju pa bodo danes odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Zaradi resne statične ogroženosti objekta, ki je bil posledica posedanja terena in tudi poškodb kamnitega podpornega zidu, je bila sanacija domačije nujna. Z investicijo so pohiteli, saj so jo želeli ponovno odpreti še v letu, ki je posvečeno pesniku Krasa Srečku Kosovelu. Slovenija je letos dobila kar 13 Michelinovih zvezdic, Ana Roš s Hišo Franko je obdržala 3, restauracija Milka z Davidom Žefranom 2, 8 restauracij, ena več kot lani, pa se lahko pohvali z eno.
1: Na primorski avtocesti je med Razdrtim in Postojno oviran promet zaradi pneumatike na vozišču, zato previdno, zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri. Saj veste, strpno, previdno in če karkoli opazite, sem tukaj.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez eno prihaja Alex Warren in Fever Dream.
5: My name is Alex Warren.
4: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: danas u jutarnjem šovu Zrustio, Manco i Pangosom.
1: Gospod Miran, vaše zgodbe bi lako poslušali še ure in ure. Mogoče še na kratko, kakšno je vaše sporočilo seveda za vse tiste, ki so firbci in bi logično radi si ogledali labode?
2: Labode naj si ogledajo z dokaj, bi rekel, primerne razdalje, da ne vznemirjajo labode. Zdaj so labodi tudi lahko agresivni, lahko napadejo človeka in kdo bo pol kriv? Labod, ne, ker je napadel človeka, ne pa človek, ki ga je izzival in prihajal čisto blizu. Dejansko je res, ne, vsi slikamo te naše labodke, ampak žal je tako, ne, oni so kot v izložbi tle v Kopru, so v parku. V park hodijo zato, ker imajo svežo in mokro travo, ki jo zalivajo, da jo lažje pojejo, kar je dobro. Ne, sej zato so se navadili na ta park. Ne.
1: Kaj še, hrana, torej smo rekli, nič
2: ni dejansko, glejte, ni jih treba sploh hraniti, ker za to poskrbi
1: Miran.
3: Pa potem imamo voznike, ki ste prej opozarjali.
2: Ja, voznike bi prosil še enkrat, da naj bojo strpni, v službo ne bojo zamudili, vedno bojo prišli pravočasno, ni treba hiteti, glejte, z malo manj težko nogo bojo naši labodki ostali živi.
3: Tako, pa mogoče upomnimo še na torej lastnike psov in ostalih, mogoče živali, ki jih imajo kot hišne ljubljenčke. Jaz bi tukaj opozorila še dodatno na otroke. Torej, starši, pazite na svoje otroke tudi zaradi tega, ker so, kot ste rekli, labodi lahko agresivni. Otroci so tudi, ne poznajo še živali, ne vejo še, kako se obnašati. Naučite jih spoštljivega odnosa tudi do teh živali.
2: Se strinjam z vami, to je sploh nekaj, kar morejo se otroci naučiti sobivati z živalmi.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
2: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
3: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
6: Tok, tok.
3: Kdo je?
6: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
7: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
8: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
9: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 €. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
10: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
13: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
12: Pula 28. julij.
13: Vstopnice Eventim.
14: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
15: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranijo. Ki čakajo vsak dan, zato gremo tuš.
16: Hey, this is Taylor Swift.
0: Kapris. Poletje je zakon.
17: Poletje je zakon.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Večjih vremenskih sprememb ni na vidiku, sonce vztraja na jasnem nebu, temperature pa ostajajo tople. 25 stopinj trenutno pred oljarno na Plavjah, sonce nas bo razvajalo ves teden, tako da bomo lahko čas preživljali zunaj na prostem. Gremo še na ceste, zastoj še vedno na primorski avtocesti pred Postojno, proti Ljubljani in prav tako proti Kopru. Drugih posebnosti pa ni, promet poteka gladko, tako da če vi slučajno kaj opazite, mi lahko to sporočite, drugače pa previdno in strpno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 1.31.

0: Fredagen.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
7: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
8: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več. Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
11: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
0: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
12: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
7: To je jutranji šov. Številka ena.
14: Dobro jutro.
15: Čau, dobro jutro.
14: Dobro jutro, dobro dan.
7: Vsako jutro,
16: ko se pač zbudiš.
0: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
7: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
0: sonce.
15: Kaj ćeš lepše?
0: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše, paše.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Glede vremena ste lahko brez skrbi, danes popoldne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, napovedano je sonce in takšno vreme bo z nami tudi v prihodnjih dneh. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 24 stopinj, v Postojni 25, morje v obmorskem parku Žusterni pa šteje 22 stopinj.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Ura je dve.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Napoved politično in tudi ideološko neutralne šole je bila ena bolj izpostavljenih tem o predstavitvi novega ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. Ob tem pa se odpira vprašanje, kaj naj bi takšna usmeritev v praksi pomenila za slovenski šolski sistem. Ministrstvo poudarja znanje, kritično mišljenje in tudi pluralnost pogledov, predstavniki pedagoške stroke pa opozarjajo, da so ta načela že vključena v temelje javnega šolstva. Za nadaljno razpravo bo zato ključ, ali bo ministrstvo pojasnilo, katere vsebine gradiva ali prakse so po njegovi oceni potrebne pregleda ter po kakšnih merilih bo takšen pregled potekal. Ameriški podpredsednik Vance je razkril nekaj podrobnosti preliminarnega sporazuma o končanju vojne med ZDA in Iranom, za katerega ameriški predsednik trdi, da je že podpisan. Po njegovih besedah dokument določa iransko zavezo k regionalni stabilnosti in odpovedi jedrskemu orožju, uradni podpis sporazuma pa naj bi sledil v petek v Ženevi. Medtem je območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu sinoči prečkalo najmanj 5 iranskih ladij. Od srede 17. junija do nedelje 21. bodo slovenske ceste osvajale profesionalne kolesarske ekipe z vsega sveta, med več kot 100 sodelujočimi profesionalnimi kolesarji pa se bo odvijal boj za zeleno majico najboljšega kolesarja na dirki po Sloveniji. Na prizoriščih štartov in ciljev posameznih etap bodo veljale večurne popolne zapore cest. Na večjem delu trase bo promet urejen z mobilnimi zaporami, ki običajno trajajo od 15 do 20 minut.
1: Zastoji pa se vejo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in tudi vozom za Postojno v smeri Kopra. Če pa se ti opazil karkoli novega, o čemer mi še ne vemo, sporoči to tudi ostalim. Ob koncu pa še obvestilo, jutri zjutraj bo odprta prenovljena železniška cesta, sporočajo iz občine Ankaran. Srečno, varno in previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Mača, v torek popoldne pravijo, da je torek v bistvu tisti najbolj pocenjen dan v tednu. Ni več ponedeljek, da ne bo pomote, čeprav je občutek precej podoben, ampak si ga lahko dejansko prikrojiš čisto po svoje. No, mi ga bomo s hiti, z nami že Gemper, pa Marie Claire Dubaldo, še prej pa Ray Vinleni in Love Me Not. Naj ti delo steče.

0: Peter Sweet Symphony na Kapri su 14 minut čez drugo, danes je torek popovdne, 16. junij in v teku je tudi matura, tudi izpiti. No, maturant je te dni sedel za klopmi, se sekira ga ni bolj ni manj, kar je čisto normalno, ampak povpreten človek naj bi imel pred izpitom ali pomembnim tudi testom podoben odziv telesa kot pred nastopom na odru ali pa pred skokom s padalom celo. Ja, srce bije hitreje, dlani se potijo, skratka stres in adrenalin, vsega je preveč. No, zato matura tudi konec koncov ni tako težka zaradi snovi. Težko je predvsem zato, ker je za mnoge to prvi trenutek v življenju, ko imajo občutek, da jih nekdo ocenjuje. Kar je popolnoma razumljivo. Po svetu pa so stvari še precej bolj intenzivne. Na Kitajskem med zaključnimi izpiti oziroma med maturo policija celo ustavlja promet okoli šol, potem gradbišča začasno ukinejo dela, letališča v določenih primerih tudi prilagodijo polete, da bi bilo čim manj hrupa. Zanimivo. Zanima me, katerega izpita vas je bilo v življenju najbolj strah? Je to matura, vozniški, mogoče na fakulteti, mogoče pa razgovor za službo. Dajmo se malo pogovarjati. 031-533-288. Me prav zanima, kaj menite vi. Drop Dead in Olivia Rodrigo na Kaprisu.
1: Kapris.
2: Poletje zakon.

0: ker After Work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
1: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v Mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Super sreda, super cena. Umeko, kepa.
1: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomirnim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Toni Cetinski.
10: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
9: 19. juni. Edinstveno prizorišče Zvina Koper. Vstopnice na Eventimu.
11: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
11: Istralandija.com.
13: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: 3, 2, 1.
16: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom.

0: Forman.si.
1: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrcati z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Poletje.
0: Poletje na Kap.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce in oblaki vsega po malem, ampak to popoldne se lahko držite planov, vreme ne bo prepreka. Temperature pa je zaneslo proti poletju, v tem trenutku 26 v Piranu, na študentu, v Ankaranu pa ravno toliko. Zastoji se vijajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih, pred Postojno proti prestolnici in pa tudi pred Postojno v smeri Kopra. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, tudi sporoči.
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. Mlado goveje stegno, brez kosti. 11,99 € za kilogram. In leskovački čevapčiči. 480 gramov. 2,49 € za kos.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Lara.
1: Ciao ragazzi, 2,5 torek popovdne in se še spomnite mature. Najbolj zanimivo pri maturi je, da se večina ljudi danes ne spomni več nalog. Zelo dobro pa se spomni tistega občutka tik preden razdelijo pole. Ja, po drugi strani pa si ljudje največkrat zapomnimo tudi tiste izpite, za katere smo bili prepričani, da jih ne bomo naredili, potem pa jih dejansko speljaš tako

Solidno ceno. Tako da gremo na bistvo, katerega izpita vas je bilo v življenju najbolj strah. No, še nekaj hitov imaš na voljo, da mi to tudi napišeš, se pravi 031-533-288. Še prej pa Karol G, Miranda in pa Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Fante, ste v Vera Konosido, Carol G na Kaprisu, 15 do 3 je in danes govorimo tudi o maturi in o izpitih. Vaša sporočila tudi kapljajo in dokazujo, da nekaterih stvari človek res ne pozabi. No, nekdo od vas je napisal, da ga je bilo najbolj strah vozniškega izpita, bolj kot mature. Drugi pravite, da ste na maturo mirno odšli, na zagovor diplomske pa ste skoraj pozabili na svoje ime. Zanimivo. Beseda matura pomeni zrel in če pomislimo, je to tudi pravzaprav prvi življenjski velik preizkus, pri katerem se od nas tudi pričakuje, da vse skupaj speljamo precej samostojno. Po svetu pa znajo biti stvari precej bolj resne. Na Kitajskem je zaključni izpit tako pomemben, da v nekaterih mestih med izpiti začasno ustavijo gradbena dela, omejijo hrup, tudi spuste. V Južni Koreji pa na dan zaključnih izpitov tudi prilagodijo promet, da dijaki ne bi zamujali. Ampak vseeno veš tisti občutek, ko oddaš zadnjo polo, stopiš iz učilnice in ugotoviš, da je končno vsega konec. Nepresenljivo. Takrat so formule, eseji in slovnična pravila nenadoma precej manj pomembni in pomembno je samo še to, da to veliko poglavje in da je čas za poletje. Še malo vas loti do cilja, dajte se potruditi, maturanti in študentje, srečno in tudi zavihajte rokave. Še malo manjka do konca. Ste res pred ciljno ravnino. Upam, da vam ob hiti hitreje steče in da gre delo lahko od rok. Need Your Love in One Republic samo na Kaprisu.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
2: Poletje je zakon.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Jutri 17. junija bo zaradi načrtovanih del med 8.30 in 13.30 prekinjena dobava električne energije na območju Popeter, Zabavelj, Kozlovičev in pa tudi Trušk.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico. Čim prej, Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj.
2: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
3: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah. Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprklju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Opertal, ta vikend ogenj, gibanje in dobra energija.
4: Informacije, družbena omrežja, vizit Opertal.
5: O, koga se vidi? Kam greš?
6: Ma, avto peljem na tehnični.
5: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
6: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
5: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
6: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0800-6074. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
11: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
12: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
13: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
14: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
15: Tukaj je sezona

0: Oper.si.
1: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
0: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper.
2: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
3: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
4: Največ
5: hitov
4: na enem mestu.
5: To je seveda

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, vreme danes daje jasen predlog, da se po službi odpravite na en sprehod, na plažo, se pravi sonce, nekaj oblakov, ampak bolj za vzorec. Tudi v prihodnih dneh nas čaka stabilno in toplo poletno vreme, zato lahko načrte na prostem, brez skrbi obdržite tudi v koledarju. Temperature pa za enkrat 26 v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa 25 stopin. Morje pa ima v tem trenutku 22 stopin in pol pri svetilniku v Izoli.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 3.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Stopnja prostih delovnih mest v območju z evrom je bila v prvem četrtletju 2,3% oziroma 0,1% točke višja kot v predhodnem trimesečju. V Evropi je ostala stabilna pri 2,1%. Slovenija je sicer bila ena izmed treh držav, kjer so na medletni ravni zabeležili rast stopnje prostih delovnih mest. Občina Ankaran je končala obnovo železniške ceste, ki jo povezuje s Koprom. Vozišče so utrdili, preplastili in delno razširili, uredili so tudi odvodnjavanje. Nekaj več kot pol milijona evrov vredna dela so bila po navedbah občine nujna, saj je bila cesta zaradi dotrajanosti zelo nevarna. Promet po njej bo stekel jutri. Poletje v slovenski Istri se začenja v znamenju vrhunskih okusov, glasbe in pristnih doživetij. Sara Vidic iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
6: Vračajo se Altroke Istra gourmet festivali, letos bosta kar dva. V četrtek začnemo sezono v Dolu pri Hrastovljah, naslednji mesec pa se festival seli v Vanganel. Altroke bo tudi letos povezal lokalne ponudnike, obiskovalce in vse ljubitelje istrske kulinarike. Z nami bo veliko lokalnih ponudnikov, pripravljali bodo okusne tradicionalne jedi, seveda ne bodo manjkali tudi lokalni vinarji, tako da vabljeni. Na dogodek se lahko pripeljete tudi z brezplačnim avtobusnim prevozom na relaciji Koper, postaje pri Zelenem parku, ustavlja tudi v Dekani Kavljah in vas pripelje v Dol pri Hrastovljah. Urnik je dostopen na visitkoper.si.
5: Sicer pa bo festival tudi letos ponudil več kot le kulinariko. Obiskovalci se bodo lahko udeležili brezplačnega vodenega ogleda cerkve Svete Trojice v Hrastovljah. V sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Dol pri Hrastovljah pa bo organiziran tudi voden sprehod do slikovitega Zanigrada.
1: Pa še skok na ceste med prestolnico in Koprom, ter med priključkom Postojna v smeri Kopra je zastoj, ki meri kilometer in pol, to pa je zaenkrat tudi vse. Če ti veš kaj več, to tudi sporoči, sicer pa varno in previdno.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma tako je, čau ragazzi, 3 minutke čez tretjo in danes je lahko čisto navaden torek ali pa dan za kino. Torek je pravi čas za pobeg na Velika Platna, sploh za lepši uvod v teden in čez nekaj minuti tudi zaupam, kaj je novega v kinu ta teden. Še prej pa Sienna Spyro in Material Lover na Kaprisu.
8: Hey, hi, I'm Sienna Spyro.
4: Kapris. Poletje je zakon.

0: Na Kaprisu.
1: 12 minut čez tretjo, popovdne se preveša v drugo polovico in glede na to, da je torek dan za kino, ta teden na Velika platna prihaja film Ton zločina. Tako predstavljajte si nekoga, ki oglašuje klavirje in potem postane kar naenkrat glavni junak kriminalne zgodbe v podzemlju New Yorka. Prihaja pa tudi Svet igrač 5, se pravi to, kar se igrače ne borijo proti zlobnežem, ampak proti nečem, kar poznamo čisto vsi. Proti ekranom, se pravi telefoni, tablice, tehnologija in igra ki se trudijo ostati zanimive tudi v današnjem svetu. Allora, gremo na bistvo. Če bi šel rad v kino, mi hitro napiši SMS na 031-533-288 in napiši, kaj bi si ogledal ta teden v Cineplexu Koper. Torej, 031-533-288.
0: Prijavi se na 031-533-288 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.
2: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry.
3: To je Kapris.
4: Sonce.
5: Lepo vreme, motori.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.

0: Opel Frontera – super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
1: Imajte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo. Še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 evrov. Super sreda, super cena.
7: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
8: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
9: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
13: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
12: Burger King Koper, kralj okusa.
14: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bli v akciji, veš?
15: No, ma kakšni akciji ti šraješ?
14: Ja, v Tuš Koper se medeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
15: Daj, grem pogledat.
14: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
16: 3, 2, 1...
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
19: Škoda.
20: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
21: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
22: Mokre kopalke.
23: Mama je čapalo sonce.
22: Limon in gelat.
23: Al pistacijo.
22: In kapris. Uradni poletni radio.
24: Hiti non stop.
25: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vreme že kliče po poletju, veliko sonca, tudi temperature vabijo na plažo, sprehod, saj na teraso. Skratka, sončno bo do nadaljnega, mi pa se nad tem tudi ne pritožujemo. Temperature pa v tem trenutku 26 stopinj v Piranu, na Brolu v Kopru pa ravno toliko. No, morje pri Ribiču v Seči pa vabi z 22 stopinjami.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Policisti so konec tedna na plažah v Portorožu in Kopru obravnavali več kraj. Tatovi so si žepe napolnili s telefoni, denarjem, nakitom, skupno pa povzročili za več kot 8000 evrov škode. Zato ne gre preslišati opozoril policistov. Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
4: Policisti obiskovalcem plaž svetujemo, da seboj na plažo vzamejo samo najnujnejše stvari. Se pravi, večja količina denarja, drage ročne ure, dragi telefoni, nakit in podobno ne sodijo na plažo. Na plaži se organizirajte tako, da je vedno nekdo pri stvareh. Nekateri upravljalci plaž nudijo tudi manjše cefe, v katere lahko shranite vrednejše stvari. Če takšne vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih vsaj dobro zakrijte, jih ne razkazujte. Obiskanje osvežite v morju, pa poskrbite, da ne ostanejo nikoli brez nadzora. Naprimer, prosite nekoga naj pogleda na vašo torbo medtem, ko vi plavate.
3: Občina Ankaran je končala obnovo železniške ceste, ki jo povezuje s Koprom. Vozišče so utrdili, preplastili in delno razširili, uredili so tudi odvodnjavanje. Nekaj več kot pol milijona evrov vredna dela so bila po navedbah občine nujna, saj je bila cesta zaradi dotrajnosti nevarna. Most čez Ankaranski obrobni kanal je bil iz tokratnega posega izuzet, saj je skladno z državnim projektom predvidena njegova rušitev. Promet po cesti bo znova stekel jutri.
1: Pa še skok na ceste, ravno kar ste poročali o prometni na zožanju pri Postojni v smeri prestolnice, zaprta sta oba pasova. Pred Crminom in Krožnim, tik pred vstopom v Luko, v smeri Bretokov pa vozila stojijo. Na primorske to cesti se zastoji vijejo pred Postojno proti prestolnici, pred Postojno proti Kopru in pa tudi med prestolnico in Vrhniko proti Kopru. Jutri zjutraj pa bo odprta prenovljena železniška cesta, sporočajo

0: tudi iz občine Ankaran. Čuvaj sebe, pazi druge in predvsem pa srečno vožnjo.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Vsak torek noro nizka cena.
4: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 evra za kilogram. Mlado goveje stegno brez kosti, 11,99 evra za kilogram. In leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 evra za kos.
3: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Lara.
0: Res je, še vedno sem s tabo ob 3:30 tudi v torek popovdne, ko je tudi čas za kino. Vstopnice za ogled filmov so danes cenejše kot ponavadi, zato magari tudi skoči v rdeče kinodvorane. In tudi danes nekoga pošljemo v kino, zato mi napiši, kateri film, ki je trenutno na voljo v Cineplexu Koper, bi si z veseljem tudi ogledal v dobri družbi, seveda. Torej, kar pogumno, 031-533-288. No, še 3 hite imaš na voljo, da mi to tudi zaupaš. Še prej pa Toni Cetinski, Bruno Mars in pa Teddy Swims in Mr. Know-It-All.
3: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: 15 do 4, Toni Cetinski in umirem 100 puta dnevno. Tako v petek 19. junija ob 20. uri se bo tudi dvorišče Klete Vina Koper znova spremenilo v tako edinstveno koncertno prizorišče pod zvezdami, ker prihaja točno on, ki smo ga ravno kar slišali, in to je Toni Cetinski. No in ker tega res ne želiš zamuditi, tudi povem, da so vstopnice še v prodaji na Eventimovih mestih, se pravi na vseh prodajnih mestih Eventima. Kam pa se lahko nameniš danes, to pa je drugo vprašanje. Ja, torek popovdne je dan za kino in tudi tokrat nekoga pošljemo v kino med kokice in tudi rdeče sedeže. Kdo je to danes?
1: Dimitri, prosim.
0: Čau, Lares Kaprisa pri telefonu.
1: O, čau, Dimitri, to okay.
0: Kaj počneš?
1: Zapeljem proti domu.
0: Kako ti lahko zboljšamo dan?
1: Ja, tako se mi daste karte za kino, upeljok čirko.
0: Očitno ves, zakaj te kličem, ker si bil žreban za današnji kino torek, tako da čestitam. Povej mi, kaj si bo šel pogledat?
1: Ja, kot sem napisal, Sveti grad 5.
0: Sveti grad 5. Kaj ponavadi gledaš, kakšne komedije, grozljivke, kaj je tvoja zvrst?
1: No, najrajše komedije. Življenje je že to preveč resno, pa je fajn, da se malo.
0: Čestitam.
1: Ja, hvala.
0: Čau, lepo popovdne.
1: Enako, hvala, čau.
0: No, tako tokrat gre v kino Dimitri. Tudi za vse ostale pa bo prihodni torek spet prilika, da sodelujete v nagradni igri in se potegujete za Cineplexove vstopnice. Izbira je kar precej pestra. Naj omenim, da na velikem platnu nas v prihodnih dneh čaka tudi marsikaj, se pravi od novega Spielbergovega znanstveno-fantastičnega trilerja Dan razkritja do biografskega filma Michael o Michaelu Jacksonu, nadaljevanje Hudičakov pradi 2 in nove vojna zvest in seveda tudi animirane pustolovščine za najmlajše. Skratka, za poletni večer se kino sliši res kot tak dober načrt sploh za lepši uvod v teden. No, za vse tiste, ki pa ste v avtu in tudi za tiste, ki niste, pa velja Drive Safe. Miles Smith in Niall Horan na Caprisu.

0: Končni finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
11: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
12: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
11: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni. Najniki na Cineplex Koper.
13: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
14: Nočem vedeti.
13: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
14: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
13: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si.
16: Kje dobiš vse za top nohte?
17: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
16: V Izoli?
17: Na Zeleni ulici 27.
16: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
18: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
19: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
18: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
18: Istralandija.com.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
3: Sam ne si smejat.
20: Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je u Kopri.
21: Lako ta kliče, imamo odgovor. Dišečo Marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, obdaročilo kosila dobiš gratis kavico.
22: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. U Kopru, u stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
23: Poletje. Poletje.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Pred nami je pravo poletno vreme z veliko sonca, visokimi temperaturami in tudi brez večjih vremenskih presenečenj. Sončna serija se očitno tudi ne namerava končati. Temperature pa je zapeljalo precej visoko, termometri so zabeležili 24 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa stopinjo več. Morje na Ponti v Piranu pa v tem trenutku vabi s 23 stopinjami.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Čau, ure 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je z delegacijo začel tridnevni uradni obisk v Srbiji. Predsednik državnega zbora bo danes med drugim tudi nagovoril zbrane na sprejemu ob dnevu državnosti, ki ga prireja slovensko veleposlaništvo v Beogradu. Velika večina evropskih kopalnih voda izpolnjuje najstrožje standarde EU na področju kakovosti, kaže danes objavljena najnovejša ocena Evropske agencije za okolje o kakovosti kopalnih voda v Evropi za prejšnje leto. V Sloveniji so v razred odlične kakovosti uvrščene vse kopalne vode na morju. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin pa je za posamezna območja v državi izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škrgatku, ki v vinogradih širi zlato trsno rumenico. Zatiranje škodljivca je obvezno, škropiti je treba čim prej po končanem cvetenju trte. Z nastopom toplega vremena in začetkom kopalne sezone je policija na plažah že zabeležila prve tatvine. Da bi se izognili takšnim dogodkom, policija poziva državljane in turiste naj bodo bolj previdni s svojimi stvarmi in naj na plažo ne prinašajo večjih količin denarja, dragocenega nakita ali drugih dragih predmetov. Kdo vse stoji za tatvinami, pa Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
5: Vsako leto policisti sledijo več storilcev tovrstnih kaznivih dejanj, pri tem pa je treba povedati, da ti niso samo iz Slovenije, ampak prihajajo tudi iz Hrvaške in Italije. Naše preiskave kažejo, da gre za populacijo, ki se z izvrševanjem tatvin dejansko preživlja. Redko gre torej za posamičnega storilca, praviloma gre za organizirane skupine, ki žrtev na plaži spremljajo, ob njegovi nepozornosti pa izvršijo tatvino njegovih, ne vem, predmetov, torb in podobno. Torej, samo zaščit ravnanje je dejansko edina prava rešitev.
1: Kakšno pa je stanje na cestah zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred časom pri zožanju pri Postojni proti prestolnici, sta še vedno na tem odseku zaprta oba pasova. Pred priključkom Razdrto in priključkom Postojna v smeri prestolnice pa ustraja območje zastojev, ki v tem trenutku meri več kot 5 km. Pred Crminom in Krožnim, tik pred vstopom v Luko, pa vse do Bertokov, je trenutno kolona vozil. Jutri zjutraj pa bo odprta tudi prenovljena železniška cesta. To je zaenkrat vse, če pa ti opaziš še kaj novega, mi to tudi sporoči. Srečno in previdno.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
9: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, popoldne, trenutek resnice ob 4 in 3 minutke in zdaj ali delaš, ali pa prepričljivo izgledaš, kot da delaš. No, če ti zmanjkuje energije in magari sanjaš o kauču, plaži, Netflixu, karkoli, samo to zapreš Outlook, si že skoraj tam. Tako še malo stisnite zobe in držimo proti vašemu prostemu času in to počnemo s hiti. Z nami bojo Take That, Benson Boone, še prej pa Afrojack in Aloe Black in My World.

0: The Float, Take That na Caprisu. In to je bil tudi prvi singel skupine Take That po vrnitvi Robbieja Williamsa v skupino leta 2010, toliko let ima že ta komad. 15.4. in mene zanima, ker je sezona dopusta oziroma se tudi kmalo pričenja, se vam je kdaj zgodilo, da ste zamudili let? Ok, če ni namenoma, še razumem. Nekateri pa dejansko namensko spustijo lete. No, verjetno se vprašate, zakaj ljudje sploh zamujejo lete. No, včasih zaradi gneče, dolgih varnostnih vrst in prestopov, včasih čisto klasično, ker mislimo pač, da imamo dovolj časa, ponavadi uspe in zakaj vam ne bi tudi tokrat. Potem pa pride na vrsto Ibiza, ker je očitno tam to postalo že kar šport zamujenje na letališčih. Letališče tam velja za eno najbolj kritičnih, sploh ko govorimo o zamujenih letih. Tam so potniki lani zamudili več kot 2700 letov. Medtem, ko recimo na velikih letališčih, kot so London, Dubaj, ljudje največkrat zamudijo zaradi dolgih prestopov, gneče in tudi zamud, se pravi tehnih razlogov, na Ibizi je razlog očitno precej bolj preprost. Življenje tam gre malo preveč na izi in ljudje se spozabijo in odločijo, da bojo pač še malo dopustovali. In to je tam čisto normalno. Tako da, tisti še malo ostanem očitno ima tudi svojo težo. No in ko smo že pri Ibizi, Mike Posner in I Took a Pill in Ibiza na Caprisu.
1: I took a

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
2: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
3: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
4: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
0: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
8: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper. Kralj okusa.
9: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper.
9: Kjer je Kia doma.
11: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
12: A, ma kakšni akciji ti šraješ?
11: Ja, v Tuš Koper se medeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
12: Daj, grem pogledat.
11: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
0: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper.
13: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
4: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
14: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
0: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
0: In kam po kvaliteti opremo za apartma.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo idealno za kakršnokoli aktivnost na prostem, mogoče čas za tenis, bicikleto, tudi s plavanjem ali odbojko bi lahko začeli. Temperature je zapeljalo proti poletju, 28 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na skalah v Žosterni, morje pri svetilniku v Izoli pa vabi s 23 stopinjami. No in sonce bo z nami tudi v prihodnih dneh.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Društvo Morigenos je prejemnik državne nagrade Rada Smerdujan za letošnje leto najvišjega državnega priznanja na področju ohranjanja narave v Sloveniji. V letu, ko društvo Morigenos obeležuje 25 let delovanja, nagrada predstavlja posebno priznanje dolgoletnemu delu na področju raziskovanja delfinov ter varstva morskega okolja. Poletje v slovenski Istri se začenja v znamenju vrhunskih okusov, glasbe in pristnih doživetij. Sara Vidic iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
4: Vračajo se Altroke Istra gourmet festivali, letos bosta kar dva. V četrtek začnemo sezono v Dolu pri Hrastovljah, naslednji mesec pa se festival seli v Vanganel. Altroke bo tudi letos povezal lokalne ponudnike, obiskovalce in vse ljubitelje istrske kulinarike. Z nami bo veliko lokalnih ponudnikov, pripravljali bodo okusne tradicionalne jedi, seveda ne bodo manjkali tudi lokalni vinari, tako da vabljeni. Na dogodek se lahko pripeljete tudi z brezplačnim avtobusnim prevozom na relaciji Koper, postaje pri Zelenem parku, ustavlja tudi v Dekani Kavljah in vas pripelje v Dol pri Hrastovljah. Urnik je dostopen na visitkoper.si.
3: Sicer pa bo festival tudi letos ponudil več kot le kulinarike.

0: Nariko. Obiskovalci se bodo lahko udeležili brezplačnega vodenega ogleda cerkve Svete Trojice v Hrastovljah. V sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Dol pri Hrastovljah pa bo organiziran tudi voden sprehod do slikovitega Zanigrada.
1: Vaš skok na ceste pred priključkom Postojna v smeri prestolnice boste naleteli na območje zastojev. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti mogoče veš kaj več, mi tudi pokliči. Srečno!
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. Mlado goveje stegno, brez kosti. 11,99 € za kilogram. In leskovački čevapčiči, 480 gramov. 2,49 € za kos.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Lara.
1: Mača v Belju ob 4:30 in če ste tudi vi v službi in se borite s takim dolgim seznamom, je torek pač idealen za to, da opravite čim več v tem trenutku, tako da akcija in fokus. Kmalo pa ti tudi povem, kje se družimo ta petek, se pravi iz torka že nekako skačem na petek. Ostani z mano in izveš tudi, zakaj se gre. Prav zdaj pa Topik in Niko Santos, bodi na Kaprisu.

Weekend in Dancing in the Flames, sicer pa je 18 do 5, še vedno je torek, ampak prav je tudi, da planirate in da se veselite teh top poletnih dogodkov tega tedna. No in če že odštevate do dopusta, imamo za vaš en razlog več, da zdržite prav do petka, ker preden se razklopimo po plažah, ribih, kampih in tudi poletnih dogodivščinah, se še zadnjič pred poletjem dobimo na Kaprisovem After Work Partiju. Alora, ta petek 19. junija od 16. ure naprej vas pričakujemo v Soča baru, se pravi v samem središču Kopra in tam bomo skupaj nazdravili poletju, pustili službene skrbi za sabo in začeli tudi vikend tako, kot se spodobi. No, za dobro vzdušje bo poskrbel TJ Klems, osvežitev pa tudi Lemoniš. Seveda pa ne bodo manjkale niti okusne istrske fokače lokalnega ponudnika, ta bot Ištrarija. Ja, pri Griski je tudi odlična družba in tudi tokrat bomo na Radio Kapris nekaj srečnim kolektivom podarili pijačo in pri Griske, zato dejte res spremljati naš Facebook in magari všečkajte oziroma skočite na našo spletno stran in da mogoče dobite prav vi pojedino. Torej, kje se družimo, da slučajno ne pozabiš, petek 19. junija ob 16. uri, ko se bo zgodil Kaprisov After Work Party v Soča baru. Mi pa gremo na hite, z nami že Olivia Dean in So Easy to Fall in Love. Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect mix of Kapris.

0: To je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
7: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
10: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kia. V avtocentru je rep Izola.
11: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
12: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
11: Pula, 28. juli.
12: Vstopnice Eventim.
10: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
13: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
14: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
15: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
16: Porsche Koper.
17: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
18: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
19: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatički? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
10: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 1.
5: 16562 83. Vaš Petram Resort and Residences.
6: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
2: Siesta na plaži.
3: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
16: Pusti mozek, da počiva.
20: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
2: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme je miks sonca in oblaku, tudi v prihodnih dneh nas čaka stabilno in toplo poletno vreme, zato lahko načrte na prostem brez skrbi tudi obdržite. Termometri pa so zabeležili 28 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa tudi 24. Morje pa v tem trenutku vabi z 22 stopinjami.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Čau, ura je pet.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Naša država je na spisku najbolj miroljubnih držav na svetu pristala na visokem četrtem mestu. Od lani se je na tem prestižnem spisku povzpela za dve mesti. Zasedla je četrto mesto in se uvrstila za Islandijo, Novo Zelandijo in Švico. Na dnu najbolj miroljubnih držav sveta pa so se znašli Izrael, Ukrajina, Demokratična republika Kongo, Sudan in Rusija. Klicni center na številki 114, ki je bil ustanovljen po katastrofalnih poplavah leta 2023, še vedno deluje in dobiva nove naloge. V kratkem bodo predvidoma dobili še eno pomoč državljanom po nedavni ujmi, ki je povzročila veliko škodo tako na infrastrukturi kot tudi v kmetijstvu. Prizadeti bodo lahko sanacijo stanovanjskih, kmetijskih in pomožnih objektov začeli brez gradbenega dovoljenja, na upravnih enotah pa bodo odprli posebne svetovalne točke za pomoč pri urejanju potrebne dokumentacije. Na Krasu pa pripravljajo prvi vinski festival v tem vinorodnem okolišu, ki bo konec tedna v petek in soboto v parku pri gradu v središču mesta. Dogodek bo združil vinarje iz vseh primorskih vinorodnih okolišev, namenjen je širši javnosti, ki bo lahko okušala različna vina. V petek se bo dogajanje začelo ob 16. uri, v soboto pa ob 11.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti se zastoji vijejo pred Postojno proti prestolnici in pa tudi pred Postojno v smeri Kopra. Na lokalnih cestah pa zaenkrat ni večjih posebnosti, vožnja poteka brez ovir. Če pa temu ni tako, sporoči. Varno in previdno.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, torkov popovdne, trenutek resnice ob 5:05, in če bi imel verjetno torek osebnost, bi bil tisti sodelavec, ki nikoli ne komplicira, ampak tudi ne prinese rogličkov. Brez dobrega torka pa tudi dobrega petka ni in verjamem, da bo tudi shiti lažje. Z nami Tiesto, Lejlo, Tiziano Ferro, še prej pa Holly Humberstone in To Love Somebody. Naj vam popovdne steče.

0: sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te, na capri su The Set, c'è aspetto in cebi i mielo poleti uradano kus bi bil to verjetno in tak dober gelat. Zato kot na capri su vsako leto iščemo in v Facebook dogodku okus poletja 2026 lahko že oddate svoj glas za enega od petih finalistov. No, med njimi so sveže sadne kombinacije, tropski okusi, potem določene so bolj drzne ideje in tudi takšne, ki bojo nadušili ljubitelje kremastih sladoledov. Več o tem pa Ana iz Kapitanije.
2: Prvi je tudi veganski, je breskev z limeto in baziliko. Drugi je grški jogurt z malino, medom in kokosom. Tretji je mascarpone s figo in mandljem. Četrti je mango s čokolado in zadnji je gospod predlagal tudi ime, je Amalfi, je pa vanilja z limono, pomarančo in mandlji.
1: Tako, če se vam zdi odločitev pretežka, imamo odlično novico. Vse finalne okuse lahko ves teden po akcijski ceni tudi poskusite v kavarni Kapitanija. Tako bo glasovanje mogoče lažje, mogoče pa še težje. Zmagovalni okus bomo razglasili drugi teden, se pravi 24. junija od 19. ure dalje na velikem zaključnem dogodku. Tam vas bo čakala tudi brezplačna degustacija zmagovalnega sladoleda, nastop plesne šole Fiona, napihljiva igrala za najmlajše in ogled novega Renoja Twingo. In tudi tu še bo kolo sreče bo z nami. Glasovanje je tako že odprto od včerajšnjega dne, finalisti čakajo, poletje pa tudi. In mislim, da nekateri rešujejo življenjske dileme, no mi pa trenutno rešujemo precej pomembnejšo. Kateri gelat v bistvu izbrati? In to je to. Mislim, da je čas, da se sprehodite do kavarne Kapitanija in tudi poskusite pet finalistov. In Shakira in Burna Boy na Caprisu, daj, daj. In daj še en gelat.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Na puno sveti sonce.
3: Odpri novo tendo in bo senca.
2: V stanovanju je vroče.
3: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
2: Ma,
3: odpri nova vrata in hodi anžiro.
4: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
5: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
6: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
2: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
7: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala afna goopti.com.
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Če niste član, registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
9: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
10: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
14: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto, 20. junija, vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo, 21. junija, pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
15: Informacije, družbena omrežja, Visit Oprtal.
16: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
17: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo idealno za kakršno koli aktivnost na prostem, mogoče čas za tenis, bicikleto, ma tudi z odbojko bi lahko začeli. En tufo tudi pride prav. Morje ima pri svetilniku v Izoli trenutno 22 stopinj, zrak pa jih šteje nekaj več, 28 stopinj so termometri namerili v Izoli in ravno toliko tudi na skalah v Žusterni.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Z nastopom toplega vremena in začetkom kopalne sezone je policija na plažah že zabeležila prve tatvine. Da bi se izognili takšnim dogodkom, policija poziva državljane in turiste, naj bodo bolj previdni s svojimi stvarmi in naj na plažo ne prinašajo večjih količin denarja, dragocenega nakita ali drugih dragih predmetov. Kdo vse stoji za tatvinami, pa Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
4: Vsako leto policisti sledijo več storilcev tovrstnih kaznivih dejanj, pa pri tem pa je treba povedati, da ti niso samo iz Slovenije, ampak prihajajo tudi iz Hrvaške in Italije. Naše preiskave kažejo, da gre za populacijo, ki se z izvrševanjem tatvin dejansko preživlja. Redko gre torej za posamičnega storilca, praviloma gre za organizirane skupine, ki žrtev na plaži spremljajo, ob njegovi nepozornosti pa izvršijo tatvino njegovih, ne vem, predmetov, torb in podobno. Torej, samo zaščitno ravnanje je dejansko edina prava rešitev.
3: V soboto 20. junija se začenja letošnja že 24. poletna muzejska noč. S tradicionalno akcijo, ki vsako tretjo soboto v juniju poteka po številnih slovenskih muzejih, galerijah in drugih razstaviščih, želijo javnosti predstaviti in približati institucije, ki hranijo kulturno dediščino. Tudi letos se koprske ustanove pridružujejo tej posebni noči s podaljšanim delovnim časom, brezplačnim vstopom in tudi bogatim programom.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom za Postojno proti prestolnici je trenutno zastoji. To je to, kar zaenkrat vem, lokalno pa so ceste precej v dobri formi. Če pa ti veš kaj več, mi tudi pokliči, da o prometnih posebnostih obvestimo tudi ostale. Srečno in varno do cilja.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Mlado goveje stegno brez kosti, 11,99 € za kilogram. In leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako, čau, 5:30 in če je že torek dovolj pogumen, da je skoraj sreda, no potem smo tudi mi dovolj pogumni za dobro voljo in naj bo tako. Alora, najtežji del dneva je že z vami in upam, da imate dovolj energije za to prijetno popovdne. Tako čas je za vaš prosti čas in čas, ko se lahko tudi magari preoblečete v trenirko in se sprostite. Bring your love in Madonna na kaprisu.

0: Bruno Mars in Just the Way You Are, 15 do 6 je in verjetno se tudi vi že precej veselite poletja. In ko se vrsti veliko zanimivih dogodkov, je eden izmed teh tudi Caprisov skok v poletje. Alora, predstavljaj si zunani bazen visoko nad morjem, potem TJ Clean, TJ Florent za mešalko, okoli tebe pa taka res poletna energija in pred tabo eden najlepših sončnih zahodov na obali. Ne govorimo o navadni zabavi, v soboto 27. junija bo med 15. in 22. uro na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resort na Dizolo potekala tudi največja poletna zabava v bazenu, ki jo za vas pripravlja Radio Capris in tudi Casino.si. Zgodil se bo tudi after party v La Barracuda Beach Baru pod Belvederjem in sicer vse do 2. ure. No in ker je lokacija ekskluzivna, bo tam samo 300 srečnežev in svoje vstopnice, katerih število je tudi zelo omejeno, si lahko zagotoviš na naši spletni strani. Vprašanje je samo, boš tudi ti z nami. Tako Capris v skoku poletje, Casino.si 27. junija Belvedere na Dizolo. Magari skoči na našo spletno stran. Z nami pa že Beyoncé in pa Somber's Homebreaker na Caprisu.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Capris.
3: Kako mi je gorko.

0: Ko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
2: O, koga se vidi? Kam greš?
3: Ma, avto peljem na tehnični.
2: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
3: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
2: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
3: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
6: Toni Cetinski. 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
9: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
10: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
9: Informacije teniskoper.com.
11: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
12: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
11: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
13: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
9: Nova sončna očala.
16: Poletje je zakon.
9: Žar s kolegi.
17: Sama dobra družba, dobra glasba.
18: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: polno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, pred nami je sončno in suho popovdne in danes lahko po službi skočite na sprehod, podobno vreme pa lahko pričakujete tudi v prihodnjih dneh. No, za vikend naj bi se temperature povzpele tudi čez 30 stopinj, do takrat pa so termometri zabeležili 28 stopinj v Izoli, kot tudi v Piranu, v Postojni pa 20 stopinj. Če pa si mogoče za en tufo, ima morje pri svetilniku v Izoli v tem trenutku 22 stopinj. Čaura je šest.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Mestna občina Ljubljana ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar, je povedal župan Zoran Janković. Odločali bodo namreč o nečem, kar ne obstaja. Znova je bil kritičen do pobudnikov referenduma, ki imajo po njegovem mnenju drugačne cilje, kot trdijo sami. Kampanja pred referendumom se je začela v petek, trajala pa bo do 10. julija o polnoči. To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna podpisna akcija občanov. Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je namreč zbrala več kot 14 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Pobudniki nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Če boste v četrtek na območju Pokljuke opazili povečano prisotnost vojske, policije, forenzikov in drugih intervencijskih služb, razloga za preplah ni. Na tem območju bo namreč potekala obsežna vaja kriznega odzivanja, zlomljeno krilo, s katero bodo pristojni preverjali pripravljenost na ukrepanje ob morebitni letalski nesreči. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko trajal eno leto, je danes opozoril Rdeči križ, pri tem pa ocenil, da epidemija še ni dosegla vrha. Pri organizaciji opozarjajo predvsem na veliko pomanjkanje zmogljivosti za testiranje, zaradi česar je težko oceniti dejanski obseg epidemije.
1: Pa še na ceste, pred priključkom Razdrto in počivališčem Rambar Komanda v smeri prestolnice, boste naleteli na območje zastojev, ki v tem trenutku meri več kot 6 km. No, lokalne ceste pa so zaenkrat v dobri formi. Zjutraj bo tudi odprta prenovljena železniška cesta, sporočajo iz občine Ankaran. Naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja in na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno vožnjo.
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Točno tako, 3 minutke čez 6, še vedno je torek in najlepši del dneva je v bistvu tisti, ko nikamor več ne hitiš. Upam, da je z vami tudi tako. No, sonce še vztraja, morje je blizu, večer pa ima tudi še ogromno potencijala in dejmo ga res izkoristiti skupaj. Zdaj mi že Ray in Where is my husband?

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonačo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se eno tegeli, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šlajali, ve.
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
2: Info afna@atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
12: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
3: To je Poli.

0: Reid Arden.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za...

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi. V skladu s sanjami.
6: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Klima on. Klima off.
7: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
8: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapris. Sama uživancija.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
1: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
2: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
3: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
4: Ker je varnost vse, kar šteje.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
5: Da ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
0: Poletje na Kaprisu.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru. Na puno sveti sonce.
2: Odpri novo tendo in bo senca.
0: V stanovanju je vroče.
2: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
0: Ma,
2: odpri nova vrata in hodi anžiro.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
0: Lahko tak kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
6: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
7: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomirnim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
8: Poletje.

0: Capri Sauce, Cocu Poletie, Zunani Bazin, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Capri Soul Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
0: Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
2: ATX Taxi, točno in zanesljivo.
0: Info, afna atxprevozi.si. ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Največ hitov.
8: Na enem mestu.
7: Na enem mestu. To je

0: Poletje.
1: Poletje. Poletje na Kaprisu.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from Wonder Public.
3: Kapris.
4: Morje, sol in ribice.
3: Poletje je zakon.